0: Son as 2:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
3: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
4: Este programa
5: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filipín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
6: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
7: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:28.
1: No barrio de ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:07.
1: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

un mundo de vidas para os que te escoitan. Desperta os que sobreviven para seguir o teu sonho. Mentre a xente dorme, só a ti o mundo cantas.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
16: Aquí.
0: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
17: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3:36.
17: Na Praza do Inferniño.

Sí. R-A. A-R-H. Cuba, México.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
2: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
1: Son as 4 e 8 minutos.
0: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 4:30.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Total. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 4:47 minutos.
0: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Jesús, de pese man se quede preso en aquel brán.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 26 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:46 minutos.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: O colectivo Pai cumpre 20 años de vida.
4: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
5: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
4: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
5: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
6: Hi, Grana. How are your legs today? It's been a long time since... well, you know... Yeah, I'll have another cup of tea while you wind the old gramophone Uncle Jesse stole from that Syrian tavern. Oh, I love its tune.

0: A continuación, dou paso a Robert, que nos vai falar da manifestación do orgullo e a visibilidade do Día das Persoas de Xénero Non Binarias.
1: Grazas, Suso. Pois, como xa falamos na última programa, o mes pasado organizouse a manifestación polo mes do orgullo LGBT+ aquí en Ferrol, dedicada a reivindicar os dereitos do colectivo e loitar contra aqueles intolerantes, como ven a ser o caso da persoa que, en plena marcha, decidiu lanzar dous ovos á xente que participaba nela. Aunque, por sorte, no alcanzaron a ninguén, os participantes da mesma decidiron dar voita e deterse diante do edificio e ler parte do manifesto para demostrar que xa non hai medo, nin van a fuxir, e que non a botarse atrás por moito que lancen ovos, cosa da que claramente carece o agresor, xa que non atreveuse a dar a cara. E todo isto, mentre o vehículo policial que circulaba diante da marcha para abrir paso, nin deu marcha atrás a comprobar o que pasou, nin fixo a demanda de interesarse no que acontecera. E, para abrir un tema máis positivo, en cierta maneira, tamén unha mención ao mércores esta semana, que foi o Día da Visibilidade das Persoas Non Binarias. As cales seguen atopándose vulnerables e indefensas ante a lei e, a miúdo, continúan sendo cuestionadas por profesionais sanitarios no traballo e no seu propio entorno. E por isto, con cada ano, se segue loitando para lograr o recoñecemento das persoas non binarias e facer que o sistema recoñeza a súa existencia para facer deste mundo lugar mellor para todos, todas e todes.
0: Pues moitas grazas, Robert. Importantísima información. O que xa comentamos, creo recordar no programa anterior, non? O sobre todo o respeto, non? Que moita xente, por desgracia, non ten, non?
1: Sí.
0: Bueno, pois imos facer outro pequeño paronciño. Vai soar a banda británica Deep Purple con Smoke on the Water, unha banda que na súa historia vendeu máis de 150 millóns de discos en todo o mundo.

Retomamos de novo reflexións dende Canido para agora falar do Mundial e da selección española. Vaya Mundial marcouse, superando a grandes equipos da talla de Portugal, Francia, para agora chegar a máis da anhelada final, na que para a miña maneira de ver e interpretar o fútbol, e do pouco que eu entendo, chegaron os mellores equipos como son España e Argentina. Este domingo, 19, a partir das 9 da noite, en Nova York, decidirase o campeón do mundo. Como non dar de aquí dende reflexións de Canido, moitísima sorte a España. E, mentres tanto, tamén, o terceiro posto terán que debutalo Francia e Inglaterra, o sábado 18, a partir das 11 da noite, en Miami. Imos a escoitar a Miguel Ríos, o seu himno de la alegría. Unha curiosidade a destacar é que este éxito internacional lanzado en 1970 trátase dunha adaptación rock do cuarto movimento da novena sinfonía de Beethoven.

0: Non podía faltar, como non en reflexións de Canido, a sección do Récord Guinness, pero hoxe non temos por desgraza conosco o noso compañeiro Pedro, que era o encargado de facer esta sección, aínda que por unha boa causa, e imos de mandar, como non agarimos o saúdo, tanto a Pedro como a Belén, que tampouco temos aquí conosco. No seu lugar, vai nos dicir Robert. Cando caira, Robert?
1: Bueno, pois resulta que España fíxose con un récord Guinness neste mismo Mundial, al non haber recibido ningún gol nos tres partidos da fase de grupos, nin en 16 avos, nin as primeiras 45 minutos do partido contra Portugal, no seu intento de chegar á cima. Chegar á cima, como tamén fixo Cami Rita Sherpa ao escalar o Everest 31 veces, un fito que, ao haberlle proporcionado un récord Guinness, seguramente compensou o frío que tiba que pasar. Como tamén o pasou Romain Van der Dorpe, que fíxose con outro récord ao permanecer sumerxido ata o cuello en cubitos de xeo durante 2 horas, 35 minutos e 33 segundos. E unhas horas máis pasouse Isaac Rowlands, xogando un golf en Noruega, unhas 32 en total, o cal lle fixo ganar outro récord Guinness. E non sei se me desearían quedar, pero despois disto eu necesitaría un descansiño. Por exemplo, notei para insectos máis grande do mundo en Escocia, con máis de 199 metros cúbicos, que lle proporcionou o récord en 2022.
0: Que vos parece ao resto de compañeiros estos récords que nos acaba de comentar Robert? Interesantes, non?
2: Curioso, sí. Curioso, moi interesante.
0: Ademais, xa que estamos co tema de deportes, non? E como é a selección, máis que idóneos, non?
1: Con esta calor, a mí tamén apetecería me bañarme en cubitos de xeo.
0: A quen non, a quen non. Bueno, pois que dicir, recordarvos que podedes volver a escoitar este e anteriores programas a través da aplicación iVox, escribindo nela o nome do programa Reflexións en Decanido. E tamén nas repeticións, os luns ás 6 da mañá, os xoves a partir das 3 da tarde e os venres dende ás 11 da mañá. E por certo, para o mes que ven, agosto, ímonos tomar un mesiño de vacacións. Pero volveremos a escoitar, se Deus quere, en setembro. Damos finalizado, por tanto, o programa de hoxe con un grande, como é Amancio Ortega.
3: Co seu...
0: Ai, equivoqueime, Amancio Prada, como teño a cabeciña, Deus mío. Gracias, Maribel. A cabeciña non dai pa máis. Amancio Prada, un saludo por aquí a Amancio Ortega, como non. Quedamos, como dicía, con Amancio Prada, con adiós ríos, adiós fontes.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:03.
1: No barrio de Caranza.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemanha, Dobra Noite. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condenar o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afas informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Cada activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967 analizaba onte guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar o pleno municipal de Ferrol e se puidera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluiu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países do Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días, na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río
2: a tomar,
1: Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non.

0: cara.
1: ¿Y dónde está? ¡No se ve!
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder que o Concello de Madrid está a exercer sobre a emisora comunitaria de Hortaleza, Radio Enlace. O concelleiro presidente do Distrito de Hortaleza, David Pérez, deu orde de desaloso á emisora comunitaria Radio Enlace do local que o Concello lle estén cedido desde o ano 2022. Consideramos que esta medida supón un abuso de poder que cerna a liberdade de comunicación dos veciños e que pon fin ao labor social que se está desenvolvendo, en particular con persoas de mobilidade reducida. Esta actuación é continuación da campaña de acoso contra a Radio Enlace, co precedente de impedir a instalación dunha caseta nas festas do barrio, principal fonte de financiamento da emisora. Por todo iso, solicitamos que o Concello de Madrid revogue a orden de desaloso e que considere a Radio Enlace non como un adversario, senón como un aliado para a mellora da convivencia veciñal. Desde Radio Filispín informou Vicente Irisarri.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
4: O vindeiro 18 de agosto, Ferrol con Palestina volve a convocar outra cazolada na Praza Amada García ás 8 da tarde.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: when you are lonesome, solitary. You know I'm never far away.
1: Opa ahí, Radio Filispín. Parabéns a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Son 20 anos xa, case nada. Moitísimas grazas a todas as persoas que formaron parte deste diverso e fermoso colectivo. As que comenzastes a andaina arrancando unha emisora dende cero e as que seguistes mantendo a difusión das ondas ata hoxe, sempre de forma autoxestionada. Polos que foron, polos que son e polos que serán. Grazas a Filispina por seguir mantendo viva a miña faceta de técnico de son. Que aguante mil anos máis.
2: Radio Filispín, 2005-2025.
3: 20 anos.

0: Granxeiros. Granxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
1: Ti tamén es granxeiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 9:05.
2: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:29 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:45.
4: En Ferrol Vello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: máis nada, quitando o parque, que para mí sempre foi o parque a seca, sin nada borbónico, e pouquiños cachiños máis, non hai zonas verdes. E logo, o coincido tamén con vos, no de máis instalacións comerciais, non? E no centro, ademais, cando temos o centro caendo, me refiro caendo a todo o que son as zonas comerciais, se lle metes competencia aí e centralizada, a morte definitiva. Pois, nada, Horta, non, ahora mismo non ten uso.
1: Esa Horta. Tomamos un café, Joaquín, e ponemos esa sintonía de medio a, de medio faladoiro.
2: Estás a ouvir
3: O Faladoiro.
2: Un espazo para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: En Radio Filispín,

0: Rodríguez.
1: Acaba cafelito del ambigú, proseguimos co tema de hoxe, ¿no? Falamos ahora fuera de antena. Si es posible dar una pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis, pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É decir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxen que está proporcionando a cidade é realmente negativa e supone un déficit incalculable en cuanto a imaxe, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. É decir, a veces dices que isto é do siglo XVIII e que? Si é unha merda. Es decir, nos no século XXI estamos facendo cousas que seguro que os nosos descendentes van a decir que non merece a pena conservar e que hai que meter a picota e non nos debería, ou a piqueta, perdón, e non nos debería de avergonzar, porque non todo o que fai unha xeración debe ser conservado, ¿no? E iso se estende lóxicamente

0: as propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, as 10 propiedades, ¿no? E, bueno, que se podería hilar fino en cada una delas. Pero penso que, repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento. E máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta ciudad. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas, menos cando toca a carga de traballo de la Bazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor aínda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións enriba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale, interrumpe o que queiras,
1: pero non son só traballadores de Bazán, vale, sino son pues políticos,
0: igual me da.
1: Comerciantes, pues constructores, pues rentistas,
0: pues mesmos,
1: todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos despoño enriba da mesa esta reflexión. Sesan os que sesan, todos as casditos está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo. Pero es que hai que decilo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas viviendas fosen viviendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera, porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas en Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero, y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vaya a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés e decirme que non querían para nada vir a Ferrol, que non teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada, e me lo demostraron con números, con las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con el nivel de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Odeón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí, es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mismo estamos defendendo que non veña aí ninguén cuando ninguén quere vir.
2: Bueno, pero no proxecto está ideado esa área comercial. Entonces, la prevención de que venga...
0: Celia, sí, puede ser, pero vamos a ver, pero solamente vendrá alguien ahí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es mi idea,
2: sí.
0: Se necesita ejecutar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lógicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, lo peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto. Pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o mejor es enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo. Xa non discuto máis.
1: Vamos,
0: e acabo.
1: Hai algo tamén importante, o que decía Celia, con respecto ás vivendas. Claro, se se pretende especular e facer vivenda no mercado libre e demais, de que fora concertada, protexida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiez, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
1: É dicir, que iso que en alugueiro, ademais. Entón, iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, a mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta. Pero, de todas maneiras, eu tampouco creo que ten moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo era importante, é o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problema, non hai ascensor, a poboación moi, moi embellecida, tal, e todo iso é que é necesario a máis
0: modernizar o parque.
1: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, non? É dicir que enfrente o Xustiño, me parece que enfrente o Xustiño, é dicir que a situación fai falta un traballo sociolóxico. Dicir, para os sociólogos e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación a que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar de facer a solicitude de zona tensionada para o barrio, en principio. Pero, bueno, estamos esperando por parte do Concello ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade e non parece que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches.
3: Estamos falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estoy hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban os camións para ir a non sei que. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes, o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había, no sé si se era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal, perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla, porque é superproductivo ese terreo. Igual debería ser un Souto outra vez, ¿eh? Pero hoxe decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París o do maio 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos de, as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón, iso é que xa non hai tempo para axustes aquí. Axustes de, vamos a facer un poquinho máis hostil a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nosos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco ves moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que se hai moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá
0: la estación de radio.
3: Estación de radio foi prezo de expropiación de xo rústico. Así nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada. Iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así.
3: Ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece...
0: Probablemente no.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías... Ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o Comité de Defensa, colleron a... lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras, licitar obras, ou tamén licite obras, me das os cartos, os licito, eso non xestiona nada. Non xestiona ningún proxecto europeo, non xestiona nada. Teñen maioría absoluta e non xestiona nada. É alucinante, nunca se xestionou tampouco neste mesmo Rei Valera, non, outro xestionou máis que agora. Sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato. A metade do terreo de Comenio de Defensa e Covas, que é un terreo militar, en Rede Natura prácticamente todo, e que o Concello de Ferrol ten a obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista, nun sitio impresionante. Despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1 millón de metros cuadrados, bueno, Monte Ventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quer dizer, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, o que xestiona? Xestiona nada. Iso é un... antixestión.
4: Sí. Que... Bueno, xa menes xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo. Cousas que nos veguemos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar porque, bueno, como decía antes Vicente, xa está, hai que tirar para diante, mirar para, que o facíamos nos tamén, firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos e tragaríamos con todo isto. falábamos antes de mobilidade de o sí. Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre, unha pista, un parque, o que sexa, pero transformable en antesala, un intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerlle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade a Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna dúda, e probablemente tamén a Estrada de Catabois, Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios e facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non podemos, non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora e unhos edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados, por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabes, máis eu, traballamos e rehabilitamos.
3: Pero a que
4: custo? ¿Qué? ¿A qué custo?
3: Claro, que
4: sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que
4: Falábamos antes a xestión de residuos, non só se do amianto que retiralo, eso temos que tragalo porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
0: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea era que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada, que unida ao retranqueo da estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal maneira que aí sí que os barrios se poderían coser. E o tema da mobilidade, eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etc., en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con el ancho FEBE pode chegar a la estación e sumergirse para ir a salir a la Malata, e en el transcurso de ese trayecto, en el túnel que ya está construido y que se le va a meter ahora el tercer carril para llegar hasta el puerto exterior, es una obra de ingeniería baratísima el hacer una parada en el propio Sánchez Aguilera, que el que viene de San Saturnino, Ortigueira, Narón, se baja en el propio Sánchez Aguilera para ir a trabajar a la Plaza de España, al barrio de la Madalena y tal. El que no se quiera bajar ahí, se puede bajar en el puerto, puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal, y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo, que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos cuando se podía poner aquí. E de tal maneira que toda a xente que estou a decir de Ortigueira, San Zunido, Narón, en Desamais tendría que vivir en coche a Ferrol. Non haría falta tanto aparcamento e tanta historia se os traéis, os trouxésemos en transporte público.
3: Eu queria dicir unha cousa respecto a isto, como decimos que quedamos embobados aí cas cidades. Ben, Nantes, en Francia, a antiga capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro e o Porto. É un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusemos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Movilidade pública. Fixeron a liña de... O sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron, esa oportunidade foi a que tiveron. Pode ser a unha universidade tamén. Convertir unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertir unha cidade, pois, burguesa, así, non? Amable, sostible, tal.
0: Calidad de vida.
3: Calidad de vida, e todo o mundo quere vivir. É a cidade de moda en Francia, medrou moitísimo. Home, está cerca de París, relativamente, non? Pero a 200 kilómetros, 300. Pero, quer dizer, é un exemplo do que teria que ter feito Ferrol nos anos 80, sí, digamos.
0: Sin dúbida ninguna.
3: Que foi eso. Entón, eso que me duele, xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollistas. Temos por un lado os militares, é moi propio de Ferrol, por outro lado os sindicatos, non? E tal, e os asteleiros, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo esa desarrollista. Pois igual hai solo unha minoría que non é desarrollista nesta cidade, pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
0: O FEDE son catro patacóns.
3: O FEDE son catro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez Aguilera, non. Por exemplo,
1: non no creo que se xa sostible estando a 50 metros a outra.
3: Claro.
0: Non, porque claro, a outra
3: acaban de quitala.
0: A outra, claro, hai que retranquearla un pouco, Ignacio, sí, para que quepa todo o que estamos a facer era una como a un kilómetro hacia adentro, para que a xente que quixese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, logo a de centro sería en Sánchez Aguilera, logo una en el puerto a la altura de la cafetería Marte y la siguiente sería ya en el Jofre.
3: Pero de todas formas, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
0: Por eso a Defensa quiere que sea vivienda libre, claro, y que vengan promotores a vender vivienda libre cara, claro, hagan el negocio y que ellos cobren y ya está.
3: Bueno, yo coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. Claro. Se acababa a tontería.
5: Falaba desde do FEBE, en Euskadi, co Trenbidea, aquí todo isto está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
0: Renfe quere acabar con
5: FEDE. Están en ruínas. Porque realmente non existe. Hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe. Aínda máis lento. E ademais, sorte que non descarrile, porque a porcentaxe de descarrilamento non sei se hai no sitio no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este de aquí. Claro que conecta a Dourinho, conecta hasta en Dalla, conecta todo Cantábrico, pero é inviable porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia e o PSOE, pois non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decir, o PP se la sopla. A tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren.
2: Sí.
5: Algún. Claro. Nor, un tren normal, non pido que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña
0: por
5: en 40 minutos, ao mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
2: Que de feito no campus da del Viña hai un apeadeiro ali. Exacto. Para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia, claro, e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
5: E habería unha mobilidade de, claro, de xente, por exemplo, poder a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
0: Sin
5: igual
0: alguna.
5: Igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e de, claro, demais.
0: Cercanías, pero, al norte e cercanías, claro, al sur, si es evidente.
5: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta e ten que haber diñeiro. Que non hai diñeiro porque non queren ningún dos dous.
1: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente.
5: A mí me parece moi ben,
1: Achegou un novo debate que xa tuvemos faladoiro. Eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando ao mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
5: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
1: Portuaria, parte concello. O recheo é portuaria. O que todo o que é recheo da ría é parte portuaria. Costas 20 metros
5: prácticamente é avenida do mar. Da avenida do mar para baixo é recheo.
0: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y, sin embargo, ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la Defensa Nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
1: Y sabes una cosa, que Cesio sabe, porque aparte lo tengo estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a praia, a nova praia de Caranza, na Ensada de Caranza, vai se facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
0: Bueno, decir, almejas gordas.
1: Onde desembocaba
5: o río Tronto. No, aí non medra nada, é unha zona biótica.
3: Zona Z, esa.
1: A natureza é natureza. Sí. O petróleo vai sair.
5: Por certo, xa que sacas eso, no momento en que empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron si podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Tronco sae auga.
0: Claro.
5: Pero debaixo había outro tubo polo que saían os fecais. E digo, pero que pasa? E isto?
0: Son da Marina.
5: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con Aguas de Galicia e me din, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali en riba e non se conectaron. Non vou decir onde sus gónadas, non, por decir así, porque increíble. Bueno, agora están conectados.
0: Perdón, Cesio, nos quedan 7 minutos. Poderíamos facer unha última intervención de un minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
3: Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con o convenio de defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director para o convenio de defensa, xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Cando sabía, para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, que quedan? Queda Covas, queda Muga, pois eu creo que había que
0: Doniños,
3: que é unha maravilla absoluta.
0: Es que está para outro lado oído isto.
1: Está ocupado.
3: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, que aquí había un, aquí se podía facer un campamento
0: as
3: de grao. As
0: outras
3: maravilloso,
0: oito para... propiedades merecerían outro falado.
3: Son ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera o Cristina Aguilera, como digo a veciña miña, el cochino de Cristina Aguilera, pues o Sánchez Aguilera está vendido. Quer decir, entrar aí outra vez, no, eu creo que no. Hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, tal, en que cumpra as súas responsabilidades ao concello, e creo que ese o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois pues vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
0: María.
4: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que velo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera á cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías, que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
0: Celia.
2: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de lecer para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
0: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
1: Sí, simplemente que hai un plan. Cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz de que fixéramos a Artabra 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos a decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son igual que son o plan de acción local da Senda Urbana, tamén o EDUSI no seu momento, agora que estamos aquí. É dicir, que todo o mundo sabe o que hai que facer, e por onde hai que camiñar, e como hai que construir, e como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer, construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o... vivenda antigua en as cascos históricos e tal, para facer vivenda tamén sostible, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do concello, exactamente, ou do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É dicir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser mirando a sustentabilidade e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? Es decir, que sexa que mellora a vida da xente.
5: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado, que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na mellora das condicións dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel, ¿no?
0: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, a Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e bueno, nos vemos no próximo faladoiro. Boa noite.
3: Boa noite.
6: Foi o faladoiro.
7: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
6: Un programa do colectivo O País
7: na Filispín.
6: A radio de

0: Mais un día ardentía, radio comunitaria en Radio Filispín, Radio Roncudo e Radio Neria. Hoxe en Ardentía, terceiro programa adicado aos lumes que vivimos, sentimos e padecemos no ano pasado. Sí, terceiro programa, porque o que vivimos o ano pasado deu para moitos programas, moitas vaguas e moito sufrimento. A ola de incendios máis grandes no noroeste peninsular, no estado español, no estado portugués, e nos como comunicadores de medios libres tivemos aí dándolle voz ás lindas xentes que resisten e que cuidan o territorio. Neste terceiro programa viaxaremos ás montañas das Chas, aí preto da raia co Portugal, e tamén o macizo central, onde recollimos audios destas lindas xentes que defenderon o territorio ante a inanición total das administracións e a complicidade das industrias privadas. E vamos a ir comenzando xa polo principio, un breve análisis histórico destes vagas que vivimos no país. Os que crecimos xa na década dos 80, dos 90, rodeados de incendios forestales, se os tiñamos interiorizados e normalizados como sociedade. Formación crítica de causas e beneficiados neses anos era mínima. Dicir que nas décadas pasadas do siglo pasado as empresas forestais e celulosas campaban a sus anchas e disfrutaban das oportunidades de mercado, como podía ser comprar a madeira queimada a unha octava parte do seu valor. E aquí vamos a poñer nomes, industrias como ENCE e FINSA enchían os bolsillos cos cultivos forestales queimados. Un dato, 200.000 hectáreas no ano 1989 son a Galiza. Esto xa empezaba a ser un pouco crítico e un pouco xa desfasado, non? Entón empezou sí que a movilizarse a poboación e as poderosas sacan debaixo da manga a Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal, que di que non se pode usar a madeira queimada, bla bla bla bla bla bla. Non me vou a lelo todo porque isto é simplemente papel mollado. Feita lei, feita trampa. Si ben que a entrada do século XXI que estamos, os fogos seguen sendo unha amenaza real, no ano 2005-2006 sí que vemos diferencias cos anos anteriores. Son incendios moi espectaculares e que se concentran cerca e ao redor dos núcleos urbanos máis pobados da Galiza, no eixo Atlántico, coa AP9 como ese vertebrador. Cidades e vilas que medran e precisan novos terrenos para urbanizar e casualmente os topan nunha parte destes incendios forestais. Tamén aquí aparece xa un novo negocio dos incendios. Lembremos que o coste de extinción actual dunha hectárea de terreno supón 30.000 euros. E por suposto xa sabemos de quen son os amigos dos donos destas empresas que se lucran con lume: Traxa, Grupo Eulen, etc. Estes factores, unido a que seguimos, siguen plantando pinos e eucaliptos, pois fai que, si ben hai diferencias con lume do final do século pasado e deste, pero a realidade é parecida. E xa nos centramos na nosa época que nos toca vivir, a terceira fase dos incendios das xentes que nacimos alá pola década dos 70 ou dos 80, que agora volven a lenxase da AP9 e volven ás montañas. Montañas que están sendo, pois, digamos, carne de cañón para as grandes mineiras eléctricas e demais. Estas eléctricas que naquela época, pois nesta época, son as que mandan un pouco e as que guían as directrices, as administracións políticas, nos as facemos responsables do que aconteceu no verao do ano pasado e no que nos pode acontecer actualmente. Estamos xa na segunda vaga de calor. Aquí polo Bierzo xa empezaron os incendios, na Galiza tamén, os medios siguen como ano pasado precarios e en claramente pois nunha situación de vulnerabilidade dos seus derechos como traballadores. Estamos a principio de xullo do 2026, o que aconteza despois do verao o marcará, pois, pois o tempo, mais a cousa non pinta ben. E hoxe, en Ardentía, vamos a retroceder o ano pasado, viaxar a comarca das Chas, aí preto de Verín, e falar con estas lindas xentes que sufriron o que daquela foi o segundo incendio máis grande da historia do noso territorio. Estas lindas xentes perderon moitas cousas, pero gañaron unha, a súa dignidade, gañaron defender os seus povos, as súas aldeas. O que nos van a contar a continuación, pois simplemente pon os pelos de punta, como a administración os deixou sós, como vaciaron en coros que podían salvar estes territorios. Simplemente dar as gracias a estas lindas xentes das Chas e darlle voz neste Ardentía, terceiro programa de Ardentía dedicado aos lumes.
1: Sí, a mí curiosamente, ademais, porque nos, o que dice Toñi, ¿no?, estamos afeitos, por desgracia, a ver o lume, que todos os anos arde en algún punto cercano, ves as chamas e algunha vez sí que se hubo que axudar os veciños para que non ardera algunha casa, pero tan grave como este ano non, porque o ardía unha cara ou a outra do monte, pero este ano arde todo por completo, que está o pobo totalmente rodeado, ¿no? Decía a miña mãe outro día, é que non hai xa por onde ir a sacar os cans, sabes, non hai un paseo. Curiosamente digo porque estaba unha colega miña de visita do sur de Cádiz, e cando empezou o lume, porque realmente, mira, eu iba a traballar e me dice, mira, vea, que hai un pouco de fume cerca, e digo, ai, pois vamos mirar. Fomos por detrás e de feito chamei o 112, e me dice, devolver unha chamada, e me dice, pero é aí no concello das Chas, e, o sea, de oímos, tal, e digo, oi, está ao lado. Fui chamar correndo a Miguel, que é meu primo que está aquí, e en 40 minutos estaba entrando no pobo, e ela entrou en pánico, porque foi, que dice Toño, un caos, porque chegou de feito ti, chegaches, Toño, que chegabas do curro, non hai medios, necesitamos axuda, non hai medios, e entonces todos nos puxemos activos, non, para intentar, pues, salvar o pobo, porque xa estaba ardendo. De feito, viñen aquí por Mangueiras a finca na que estamos agora, e estaba Javi apagando o lume na casa do lado, e entonces ela decía a mi amiga, temos que marchar, que imos morrer, claro, non son millor, si que temos igual un pouco de máis valentía, non millor, porque estamos afeitos, ainda non sabíamos a gravedade do asunto tampouco, e non é algo inusual, non, pero ela dice, imos a morrer, temos que marchar, non, o sea, asustou un montón, porque realmente era un inferno, ardía por todos os lados, o sea, non é que nin os veciños incluso a veces podían axudarte 100%, porque cada un estaba apagando o lado da súa casa, non dábamos feito, non había mangueiras, non había grifos suficientes, era moi caótico, porque tamén é verdade que fomos os primeiros povos que empezou e era como raro, todavía non sabíamos ben o que pasaba, e en outros povos sí que se foron preparando un pouco cando xa vían que chegaba o lume, pero aquí foi o caos o inicial, e foi así bastante
2: chulo. Sí, de feito, eu quero enlazar así que contaba a miña prima, porque ela, pues, veo avisar, e fomos para aí para arriba, nos Penedos, estábamos vendo, porque ti acordaste, era como
1: pequeniño, así,
2: bueno, era pequeño,
1: bueno, sí, pero
2: al principio
1: pesaba,
2: era tal,
1: sí,
2: pero luego víamos cómo iba creciendo y cómo se escoitaba,
1: y se escoitaba, y tal, eso era lo que
2: y daba, un miedo, como viña, sí, y a velocidad
3: era
2: que viña, y era en plan de, guau, sí.
3: Bueno, había sonidos a la explosión de castiñeiros,
1: sí,
3: y de árboles,
1: es que ese es el rollo, ¿eh? Porque primero vi a sofume, pero cuando empecemos, que recuerdo a Mar berrar eso y digo, Dios mío, que se está sentindo lume, como en plan, está ahí. Porque cando xa sintes, sí, ese ruido, porque non sei se todo mundo viu algunha vez un fogo deses calibres, fai un ruido estremecedor, sí, é un ruido enorme.
4: As portas do inferno, a ver.
1: Te lo juro, pero impresionante. E entonces cando xa estábamos aí arriba, porque estábamos aquí arriba, e o lume viña, pues, home, cando me decían, onde está o de 112, pues a un quilómetro ou dous, como moito, que non calculaba ben. E de repente, desde esa chamada, a sentir o ruido do lume, eu penso que 10 minutos, 15 o sumo, non máis.
2: Sí, entón, tiñas a sensación esa de que che iba a papar. Entón, bueno, lembro-me que a primeira reacción que tivemos nós foi así como unha reacción moi random de necesitan axuda, fomos a chamar ao veciño, a outro amigo meu de toda a vida, o Ismael, collimos as mangueiras, fomos pro lado do pobo onde estaba ardendo, a ver si había algunha casa que necesitaba axuda e tiña toma de tal, pero non tiña mangueira, bueno, todo, facíamos como accións, sí, erráticas, así,
5: sí.
2: Todo
5: foi improvisado.
2: Logo fomos ali a unha casa en frente de da desta ali na curva, e había unha nena ali chorando e tal, e un home que quería cortar ali, e de repente eu vime ali cun sacho para ver si sachábamos ali algo. Pero, sí, pero de repente sí, saiu o lume.
4: 4 días despois erades todos expertos.
1: Sí.
4: Xa en incendio.
2: Sí, no, de repente, no. Que quería rematar así esa historia, ¿no? Entón, de repente saiu o lume así e abalanzouse contra a casa, o sea, e ao lado do coche. E foi, o sea, eu nunca vira cosa
1: no.
2: Igual, o lume abalanzouse
1: de ese xeito, no.
2: A esa velocidade, o sea, que eso non paraba ninguén, nin sete mangueiras, nin batelumes, nin nada, o sea,
1: no.
2: Tal e como avanzaba, entón viñemos por aquí, acórdome que logo dixo Isma, vamos para ali para casa a ver como está a situación e a miña familia e tal, viñemos por aquí e xa estaba o lume por todas partes.
1: Sí,
2: e o fume por todas partes, e cada persoa pues reaccionou de unha maneira.
1: Eu
2: por exemplo, entrei en pánico nese momento. E eu sabendo que estaban cortadas a estrada de saída do Pou, aquí a cara a Granxa e aquí a cara a Oímbra, pensei en marchar daqui por a única saída que se me ocurría, que era a
1: do Camiño de Cabras,
2: sí. Cara a Vilaza, e collí o coche, arranquei e tirei para lá.
1: Sí.
2: E digo, eu non me quedo aquí a morrer. Só pensaba nos incendios de 2017 de Portugal.
1: Xa.
2: E digo, non me quedo aquí, o sea, era todo fume,
1: sí,
2: chamas
1: no,
2: por todos
1: era
2: lados,
1: terrorífico.
2: Impotencia, porque ao principio coa forza que viña.
1: Sí, no,
2: logo sí que se puido axudar cando,
1: sí.
2: Cando amainou o vento e a cousa tal, sí que se podía facer.
1: Sí.
2: Pero en ese momento non había ninguén que parase iso.
1: No, porque de feito, cando ti marchaches, no, que Isa tamén foi cando xa tamén entrou. Isa, bueno, era a miña amiga esta que conozco, que comentei ao principio. E claro, eu vi ao lume e digo, eu non vou a marchar, non vou a deixar a miña casa, porque estaban desaloxando o pueblo e non vou a marchar. E digo, en camiño che a furgo, no, que tiña, e vaste ti, dígoche por donde ir e marchas ti, pero eu non vou a marchar, porque ao final non había medios, non había nada, estaba o lume, a miña casa quedou a 10 pasos da miña casa, quedou o lume, e non, é que eu ainda había saída, sabía que era perigoso, pero non estaba no punto de vou a morrer, no, digo, sempre hai saída, no, e además vías os veciños organizándose e tal, e dixen, bueno, en camiño xa e marchas, e chegou a un punto e dice, quedou mirando os lados e dice, vale, pois non vou a marchar, vou a quedar contigo, quero estar onde ti estás. E de feito logo díxome, alégrome de non haber marchado, porque, bueno, porque logo axudou e ela viveu unha experiencia traumática, ela estuvo traumatizada uns días, dicindo, Dios mío, e logo alegrouse, no, de decir, jo, síntome que loitamos, no, que tal, pero sí, foi horrible.
3: Mira, unha cosita a mí que se me ha olvidado comentaros. En un momento determinado, ya se había hecho de noche, el aire era terrorífico, pues me entero que había 3 brigadistas, 3 chavalitos jóvenes, que aquí en el incendio pues les habían tenido que llevar a la unidad de quemados del hospital de Coruña. Y curiosamente uno de ellos era el hijo de una amiga mía. Entonces en ese momento, entre el caos del incendio, del infierno que estábamos viviendo y esa noticia tan mala, pues a mí ya me pegó un bajón tan grande que me estuvo a punto de entrar a dar un ataque de pánico, de ansiedad, y fue cuando verdaderamente peor lo pasé. Incluso bastante peor que después de quemarme los pies y todo, porque pensaba en esos chavales, porque además justo el día anterior había estado con su madre, habíamos estado en una comida y tal, y cuando me enteré de esa noticia, la verdad que todavía todo se empeoró bastante.
1: Pero que es un tema a tratar también, porque es una de las cosas que comenté.

0: sin ningún tipo de formación, sin ninguna... É que o lume é moi falso. E así estamos estos tres nenos ingresados gravemente na Coruña, que un deles tiveron que levar en helicóptero, ardeu un coche dos brigadistas. A ver, eso son cousas que non entendo, porque si me dices, bueno, pillou de súpeto un lume e tal, non sei que, pero aquí que arde todos os anos, sabes, que xa tiñas que ter unhas brigadas formadas e unhas cousas, aquí hai un montón de paro, hai un montón de xente disposta a traballar, disposta a facer o curso durante inverno e unhas prácticas e poder logo enfrentarse con os coñecementos a esos lumes tan terroríficos. A mí me parece unha irresponsabilidade por parte da administración brutal, sinceramente.
1: Xa, pero aí tens que meter que aquí non hai meritocracia, aquí é o que queira a señora alcaldesa. É dicir, aquí
0: no, os puestos, xunta,
1: os puestos son
0: todo,
1: creados
0: no.
1: Así, a enchufe. E iso que non se pode facer, meter 3-4 rapaces ou 5 rapaces de 18 anos sin facer un curso co lume real, porque eu teño un curso co lume real, e moitas cousas que tiñan que estar
0: esto
1: preparados.
0: Isto corre en todas as zonas,
1: e realmente
0: no
1: teñenos que poñer en contexto co lume, porque o que non poden facer é deixar a furgoneta aparcada no medio dun lameiro. Que foi o que realmente impactou neles.
0: Claro, pero porque igual son, que, non teño formación,
1: foco,
0: claro.
1: O foco realmente nadie está sacando nos medios a investigación por onde ten que ir, os cauces por onde ten que ir. O foco provocou unha desbrozadora que é do Estévez, con nombres e apellidos.
0: Sí.
1: Un señor que traballa pa EGA e factura 2,2 millóns de euros ao ano, en facer os desbroces. Como vai retrasado, está unha desbrozadora no mes de agosto, traballando aí.
2: Eso é 100% certo.
1: Eso é por 100%
2: certo.
1: Teño aí que información.
0: Unha desbrozadora do Estévez,
2: que traballaba para quen? Sí. Para o Concello, para a Diputación?
1: A EGA, que traballa para a Diputación.
0: Que
1: a Diputación contratou unha ao Ayuntamiento. E os partes firmaban...
2: Que está detido
1: os partes firmabaos un chaval do Ayuntamiento. Que teño
0: fracamente.
2: O que está detido de momento é o traballador.
1: Exactamente.
0: Sí.
1: Entón, o foco está todo aí. Porque aquí hai un drama, sí, que hai pirómanos, pode ser. Non digo que non, que
2: hai terrorismo
0: interior. Bueno, as estadísticas non, dicen que de cada 10 lumes,
1: non vou dicir que habrá xente que aproveitará a circunstancia para queimar algunha poula ou queimar calquer cousa, non digo que non, pero como veo ese lume, non. Eu creíme aquí, eu fui a incendios con meu pai cando non había medios, non había bomberos, non había nada. É dicir, eu creíme aquí, hasta os 18 anos, por marchei para Madrid e volví en vir. E o incendio como eu nunca vi unha cousa igual. Era imprevisible, movíase moi raro, cambiaba de dirección, os focos eran ervas moi pequenas que collía focos demasiados altos, tiñas que ter moito cuidado. E bueno, de aquí creo que no, neste povo, bueno, neste barrio máis en concreto, a xente que do barrio colaborou mogollón, fixámolo o mellor posible dentro das nosas posibilidades. E bueno, e non arderon casas, que é o que nos levamos no peito, porque xa o povo é pequeno, e se arde unha casa, pois é un veciño que perdemos, que xa é a realidade. Entonces, ao final, no monte a min arderon os viñedos todos, casi, de aquí da zona, de 10, é dicir, claro, no monte naide foi, é dicir, non houve medios no monte, xa non nos había aquí, como patelos no monte. Entonces, bueno, pois esas son as circunstancias de eso. Pero bueno, eu creo que o foco está... en como se provocou o incendio e todo o rollo, porque as informacións que tuven de principio dixeron, no, apagaron o lume non o apagaron porque teño un vídeo aquí, me mandaron por Instagram xente que estaba veraneando e vese perfectamente onde sale o foco do cementerio da Granxa, en ningún momento apagaron ese foco. Ese señor despois baixou ao río, seguramente dou insinuar, non sei se é certo ou nada, pero despois saliron os siguientes focos no río, que casualidade. E bueno, e aquí nadie está investigando ese. Eu falei cos da TVG, falei con medios, e dicir, aquí hai que investigar isto. Non se investiga, igual coa da presa, sacas un vídeo, e por parte de moita xente intenta unha manipulación de dicir, pois vamos te denunciar, porque si o dron, porque si isto e tal. Entonces intenta, desde
3: vamos,
1: as élites...
3: Vamos explicar ben o da presa.
1: Sí, ya, desde as élites intentan o que tapar.
0: Pero explica ben o da presa.
4: Pode ser que expliquedes isto
0: claro,
4: da presa, sí. Que estivedes falando
5: para a xente que non... Mira, presa, yo simplemente quería decir que la política forestal de prevención es nula total, que aquí lo que prima son las especies de crecimiento rápido, pinos, eucaliptos, nadie apuesta por un rural autóctono como era antiguamente, con especies como los castiñeiros, los carballos, que sabemos que no queman, no. Nadie, que no arden, nadie apuesta por una prevención durante todo el año. Ahora mismo si vas al monte y coges piñas te multan, cuando siempre se usaban para encender el fuego, y las piñas en el monte son cerillas cuando hay incendios, o sea, todo está multado. Vas a limpiar la maleza, te multan. Vas a coger piñas, te multan. Entonces yo creo que la política forestal deberían, los que las hacen las leyes, asesorar

0: con la gente del pueblo que toda la vida ha vivido en él y que toda la vida ha sabido tener un manejo del campo excepcional, con su ganado, con sus cabras desbrozando, limpiando el monte. Entonces, ha llegado un punto, las leyes que nos han puesto, que yo creo que han llevado a la catástrofe total del campo y del monte. O sea, que ahora todo está prohibido. Si coges una piña, te multan. Si cortas una rama, te multan. Y yo creo que nadie mejor que nuestros antepasados, nuestros abuelos, son los que mejor sabían cuidar el campo y el monte.
1: Y los ríos también. Los ríos para mí, los ríos al final son cortalumes naturales. Y ahora mismo no puedes tocar absolutamente nada a pie de un río. Y mira, nos, por ejemplo, Miguel, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eramos, bueno, y tú, Javi, cuando éramos pequeños, o Toñi también, ¿no? Que somos de aquí de toda vida. Cando éramos pequenos, o río que está o pedo embalse, do que íbamos a falar, ¿no? Íbamos a bañarnos, o sea, eso estaba limpiño, súper transitable e tal. Cando eu voltei, eu estive en 15 anos fora de aquí, e ahora voltei aí uns anos, fomos a dar unha volta por ali, e é que non se pode pasar, é que conecta toda a vegetación dun lado co outro, e entonces ao final, se tú eso non o tes limpo, al final arde dunha ladeira e conecta ca outra, porque non hai ese espazo de precaución, ¿no? para facer un cortalumes real, sabes? Entón, ao final, pecamos neso, non podes coller isto, non podes cortar isto, non podes limpar os ríos, non podes facer absolutamente nada. Entón, cal é o plan? Porque, ao final, non cuidamos o rural, non cuidamos os montes, as persoas que traballan no campo, ¿no? Están máis coartadas con todo, non existe medio, non existe prevención, non existe nada. Entonces,
0: es que va a llegar un momento que non viva nadie en los pueblos.
2: Aquí os únicos que limpian, é dicir, o monte somos os viticultores, con sin ánimo de lucro, a coste cero, é dicir, con o noso gasoil, con os nosos tractores e todo. Nosos viñedos suelen estar acotados 8 metros ou que sea, pero bueno, nestas circunstancias era non valeu de nada, é dicir, viña polo aire, o calor,
1: sí,
2: queimaba
1: todo. Sí, porque
2: solemos limpiar fincas que non temos que limpiar e todo o rollo, a coste cero, é dicir, porque podían decir, oye, acotar todos os terrenos do povo, poñelos todos xuntos, para decir, pues mira, este ten un terreno aquí, este ten un terreno aquí, tal. Que pasa? Que aquí os terrenos, o que a extensión agraria está moi mal. E ademais, suelen facela desde Orense. É dicir, cada ano suelen cambiar terrenos, cambiar os propietarios e tal. Suelen meter unhas gambadas que flipas. Porque se fixo, hai mogollón de anos, fixose con xente do povo, e era moi complicado facelo. É dicir, este terreno de tal, este terreno de tal. Entonces, hai que haber moitos cambios. E eu penso tamén, despois que é unha puntuación que teño, que debían poñer, por exemplo, un coordinador en cada povo para, cando veñan os medios de extinción e tal, axudalos, porque isto era un caos. Os medios de incendios que viñeron, aparte de ser moi despotas hacia o do povo, non tiñan ni idea. É dicir, cando lle dices a un camión de bomberos que non entre por o pueblo, metes en o pueblo e dan na primeira parede que encontra a dereita, lle dices, que che dicen? Bueno, pues non sei que. Pues non sei, pues son actitudes que non. Cando, pues a nos vexenos a vida nesto, non? Sí. Eles, a final de mes teñen un sueldo igual, cobran todo o rollo, pero nos non. É dicir, eu vim aquí, vou pagar as consecuencias. Vou algunas pagar, xa máis hoxe que baixei a extensión agraria, me dixeron que as axudas van como por orden de chegada, é dicir, que os que cheguen primeiro van a recibir axudas. Que nas vai a recibir? Os de sempre. Bodegas, xente con pasta e todo. Ya nos subíamos, comemos leituga e cebolas todo o ano. Esa é a realidad.
1: De feito, non sei, bueno, tampouco eu vou a falar porque lín nos periódicos que xa tiñan preparadas as axudas para xente da caza. Que eso me sorprendeu un montón. Vamos a ver, o sea, hai xente que vive do campo, que perdeu prácticamente todo, como Javi, que tiña un montón de bacelos e perdeu máis da mitade, e me estás dicindo que estarse desde a Xunta sacando unhos plans de axuda para xente que se dedica a caza, que nin vive deso, que me parece, eso xa me parece, non sei, xa como un vacil, sabes? Porque eu, por exemplo, eu non vivo do campo, por sorte, no, pero sí que é verdade que eu tiña castiñeiros, olivos, e unha plantación que fixen cando viñen pa aquí de castiñeiros novos, e a min ardeume todo. Quizás rebroten, quizás non o sabemos. Vale, e xa che digo, fago un fincapén que non vivo de eso, pero bueno, é un proxecto que eu tiña aí.
3: Neste caso, que ardeu todo.
1: Claro, quero decir, pero eu teño un proxecto, cando viñen pa aquí, que plantei pois, unhos 30 castiñeiros, máis os que tiñan meus avós e meus pais e tal, que sí que estaban dando producción, e a min ardeume todo, absolutamente todo.
3: ¿sabes? Y entonces, que me estás dicindo, xente que se dedica a caza, que esté sacando xa unhas axudas, unhas subvencións, é que é como reírse de
0: nós. Para a xente que realmente vive de ello, pues le están dicindo que se ponga la cola. De todas maneras, ese caramelo en forma de subvención, no sé hasta qué punto merece la pena, porque luego cuando vas a hacer la declaración de la renta, como no están exentos de gravámenes y demás, a lo mejor lo que te dan por un lado para callarte te lo van a quitar después cuando presentes la declaración. Así que hasta cierto punto esas ayudas no sé si merecen la pena o no.
2: Eso funciona así, esas ayudas que te dan do PAC, según Chardán, si te dan 20.000, descontanse 4.000. O 12% quítanse directamente. Yo estoy en un régimen de ADO. Estos rollos son funcionan así, pero non é cuestión de que axudas den, de como as den, é que sean ben repartidas, non? Porque eu si vexo unha entrevista onde vexo a Tapias dicindo que ten 120 hectáreas e que lle arderon 10 hectáreas. Digo directamente desde aquí que iso é mentira. Así. Porque a mí non se van a rir de mí, entendes? É a mí igual que ir como nunca ir. Eu teño meu traballo en Madrid, volvo para Madrid e sigo a miña vida. Pero vim aquí e vou lotar por isto máis canaide. Entón, que pasa? Que queren copar? Aí estaba o Rueda, estaba dicindo que sí, ah, arderon 10 hectáreas, mentira. É dicir, como... E aparte, si ten 120 hectáreas e arden 10 hectáreas, non é o mesmo que a min de 3 hectáreas me arde 1 hectárea 600. Non é o mesmo. A repercusión non é a mesma. E para ele é 1 euro, para min son 1000 euros. Entón, o que estamos falando é un pouco de eso, non? Que vai pasar agora, incertidumbre, a quen van chegar as axudas, como van a chegar, e de que maneira van a chegar.
4: E para o futuro, lembrando, sí, por exemplo, cando
2: o cubre el... aquí fai falta pouco para vivir. Moitos como a min vamos a aguantar. Pero claro, si tú ves que ano tras ano, peno pescozo, tens que choguellar e dicir, despois que se queixen da Galicia vaciada, se queixen que nos pobres non hai naide, que non hai vida e todo rollo. Que veñan os políticos a vivir aquí ao pobo, todos, os políticos aquí, pero eles non. Eles teñen esa comodidade.
5: Cando viaxamos as chas, as lindas xentes, as xentes da Radio Raposeira, inda ca terra fumeando, nesta semana na que estivemos no alto si recollendo historias da xente que loitou en Valdeorras, nas chas e no macizo central, a verdade que nos recollimos nas chas, aparte de xente maravillosa, pois era unha das historias máis hartas que podemos, que esperemos ter vivido na xente, na nosa vida, nas nosas xentes. Foi simplemente, por un lado, a dualidade da vida, o incendio, que é a morte de ducias de especies, de miles de especies, de miles de persoas, de animais, de fauna silvestre, de patrimonio, todo eso aniquilado polo lume. E por outro lado, o lado da vida, o lado das lindas xentes que ainda estaban alteradas porque ainda levaban días durmindo mal, levaban días comendo mal, pero nos expresaron con todo ese amor ao territorio o que foi a súa loita. Esta é a primeira parte, despois continuaremos no programa con máis audios das chas e tamén con audio de Monte de Ramo.

Pero a imaxen que nunca esqueceremos a xente da Radio Raposeira e a xente das Chas, esa presa vaciada un par de días antes en plena onda de calor de cardera todo na zona das Chas, esa presa dunha multinacional italiana que lle roubou a xente do pobo das Chas, esa presa cun atentado ecolóxico con centos ou miles de troitas mortas diante dos nosos ollos, esa imaxen xunto ca imaxen no vertedoiro de Valdeorras, na rúa de Valdeorras, son as dúas imaxes máis dantescas que tuvimos que vivir a semana ao ano pasado. Igual que os miles, centos de miles de especies vertebradas e invertebradas que morreron en todos estos lumes. Hai que dicir que un ano despois parece que pouco aprendimos. Parece que seguimos en onda de calor, siguen os incendios. Semana pasada, aquí ao lado de onde vivimos, aquí na comarca de Chaciana, ardía o Parque Natural de Luna. Ardía Fornela, que tamén ardeu o ano pasado no incendio do Horto Sil. Ardía o Bierzo, ardía sobre ardido. Na Galiza tamén xa está ardendo, na costa, no interior. A conselleira supoño que estará de vacación, si o señor Rueda andará por aí de comilonas cos seus amigos das enerxéticas. Ou espabilamos, ou nos vai a vir outra vez outra vaga que simplemente, pois, beneficiará as de sempre e perjudicará as de sempre. Queren un rural baleiro, queren nos fora, queren arrasar con todo, mas non o van a ter tan doado. Neste viaxe da Radio Nómada o ano pasado conhecimos a lindas xentes que nos acolleron con brazos abertos en todas as comarcas que visitamos. Entre eles Manuel de Montederramo, que nos levou a dar un paseo pola zona queimada, tamén pola zona que librou como Vidrieral de Montederramo, xoia biolóxica que temos no país, que resistiu o lume. Pois nada máis, simplemente darle paso a Manuel, que nos dá un pequeno audio do que foi e do que viviu el neste ano pasado no macizo central de Ourense.

0: Quérenos fora do rural, é a única forma que teñen de poder meter todos os seus megaproxectos mineiros e energéticos, principalmente. Non le vamos a poñer fácil, e xa lembrade que o máis revolucionario que podemos facer hoxe en día é plantar árbores nativas ou simplemente deixar un bosque tranquilo que xa se rexenera e se planta el. Continuamos neste terceiro Ardentía adicado a vaga de lumes que vivimos o ano pasado e volvemos ás chas.
1: Está no veo un ano super, super húmedo.
2: Leva tres meses sin chover prácticamente.
1: Choveu moitos meses, tuvose que desbrozar hasta tres veces fincas, os bacelos era insoportable quitar as ervas porque non daban feitas. Entonces as ervas crecía así, desbrozábala, en 15 días volvía a estar así.
2: Eso previo
3: de corteza, sí, cachos de corteza,
1: sí,
3: de pino de, incandescente.
1: O que pasa que claro, xuntouse con dúas semanas, xuntouse con dúas semanas moi secas, moi secas, moi secas. E a temperaturas tan elevadas, pois todo o que era erva esa seca voa polo aire, provoca outro foco máis.
2: O que dices ti, pero que logo fixeron, por exemplo, aquí nas chas, que vou a pasear moito por o monte cos cas, e por exemplo, sí que limpearon algunhas calles, algúns destos camiños de terra e tal, pero que facían? Metían as máquinas, limpaban e cortaban os pinos e todo. Moi ben, pero todo que a desbroza, o corte e todo, estaba no camiño. Eu iba cosas e tiña que solventar todo así, pasando por encima das ramas e de todo, que estaba no camiño. Entonces, de que me vale a min que me limpes os laterales e me deixas todo desbroce no medio?
4: Sin recoger.
2: Sin recoller e todo, porque de feito tiñan algunhas camiños destos de terra, ¿no? Que digo que vou por o medio do monte, cheos de ramas, de das piñas e de todo. O sea, de que me vale a min que limpes si o lume ven por un lado da ladeira e no medio do camiño está todo cheo de desbroce, de limpar, porque eso prende e pasa a seguinte ladeira. Que absurdo. O sea, non, é que non limpes, para eso non gastes os cartos, porque gastamos montón de diñeiro, bueno, gastan, ¿no? En apagar o lume, bueno, en apagalo e poño comillas porque non se apaga.
5: 120 millóns de euros.
2: Exacto, e non se gasta un céntimo en prevención, que é moito máis barato te lo limpo e traballar todo o ano, porque non, que creo que de Feijóo decía ou algo, bueno, non sei quen decía, non é preciso. Non é preciso porque ti vives nunha cidade e tú non sabes como está rural. Pero que agora que vexo todo e vexo camiños que non vira nunca, porque como está todo queimado e digo, ostra, mira, isto conecta con isto, porque non se vía, que eso chamou moita atención. Levo 5 anos vivindo aquí e descubrín camiños novos, que digo, wow, sabes? E logo a mí tamén me fixeron un comentario, no, é que cando ti, Javi, falaches, no, de que chardemos as parcelas, é que esas son as parcelas da xente que non limpa. Mira, hai que ir parcelas de xente que nin se sabe quen son os donos, porque son de fillos que viven en Madrid, queja, ou en Madrid, en Bilbao, ou en Alemania, ou onde sexa, que nunca viñeron ao pobo e que xa non se sabe de quen son esas fincas. Entonces, eso, ti por parte da administración tens que facer unha valoración deses rollos e preocuparte desde entorno. Tú non lle podes botar a culpa a xente que non desbroza, non, esa xente xa non é forma parte do rural e nunca formou parte do rural. Entonces, claro, al final é buscar sempre quen é culpable a administración, non.
3: Os terroristas.
2: Sí.
3: Eu non digo que non haxa terroristas, non digo que non haxa terroristas, pero é sospeitoso que é como a alucinación está dos fantasmas nas esquinas, que cando miras na esquina non están. Quero dicir, el di, non, aquí non houbo. Aquí non houbo. Segundo,
1: pode chamar no lume, por exemplo.
2: No, por aquí, aquí non houbo.
3: Todo o mundo está falando de terroristas, pero non aquí. Por ali,
1: din que había terroristas. Eu teño vídeos que podedes ver, sí. Os vou mandar, e podo tal, como o foco cambiou para arriba, como cruzou aí na carretera, pero non é que cruzou, o foco iba baixando e xa había un foco por abaixo.
2: Porque caían os chamizos. Nos
1: lameiros do Lelo, que é imposible que unha persona entre ali.
3: Pero,
1: imposible.
3: No. Onde non ardeu.
1: E cando estaba co foco alá, de repente que arde aquí, ao lado da miña casa, eso foi xa, dicen, que pasa aquí? Pero que non ardía aquí, é que ardía ali, ardía ali.
3: Onde non...
1: Entonces era todo iba polo aire, manejábase, e que a temperatura, despois da má razón, o evidente, que os meus viñedos non se queimaron, ningún se queimou, é dicir, por as llamas, queimouse por a temperatura.
3: Un forno.
1: Por a temperatura, sí, que levaba o aire. Hai vídeos aquí que se ve como se alimenta o lume, que eu nunca o vi na vida, é dicir, o foco fai como un rayo para arriba. É dicir, é claro, e aquí o que tiña moito que queimar, porque claro, estamos falando do inverno, como veo, a capacidade do inverno de tanta humedad, tanta erva, tanto. Entonces claro, desbrózase, pero non tens a capacidade de desbrozar tres veces as fincas, non tens esa capacidade porque non tens tempo.
4: Y era una ola de calor de 40 y pico grados que se sumó, que ese día hacía un aire descomunal, entonces se juntaron todos los, se alinearon todos los astros para que fuera un desastre, y lo fue. Pero de todas maneras, aunque aquí haya podido ser por un hecho concreto, a mí no se me quita de la cabeza que en el resto de toda la provincia de Orense, toda la cantidad de incendios masivos que ha habido, que muchos pienso... Y creo que no me equivoco, que han sido intencionados también. Pues sí, que han aprovechado...
1: Sí, pero aquí la cuestión es dónde empezó el lume, porque empezó el lume.
4: Sí, eso ya lo hemos dejado claro y ya se ha hablado.
1: ¿Hasta dónde
4: pero
1: fue?
4: Es que se han ardido bosques
1: porque
4: centenarios,
1: hasta
4: milenarios.
1: Cualedro, en Cualedro giró, fue hasta Pepín, Castrelo. Es decir, el foco de aquí fue... de lo más que después en esos días pudieron pillar a gente con mechero haciendo un contrafuego, claro. Tal, e todo rollo.
3: Muy
1: digo que no, porque non digo que no, pero quen se cree que os mismos do rural, os que vivimos aquí, os que amamos esto, vamos ir en contra dos nosos beneficios? É que eso é de ser absurdo e de ter a cabeza a decir fora de sitio. Eu nunca jamás faría algo por la ley de la miña zona. Nin eu, nin cualquier viticultor. Me extrañaría.
3: Pero tamén penso que é un discurso moi interesado por parte de algúns políticos nos que non deberíamos de morder aí, de comer iso, porque están moi interesados. A culpa é dos terroristas. Totalmente. Bueno, a culpa é dos terroristas. Os terroristas fan terrorismo. E ti que fixeches? Ti como alcalde aquí que fixeches? Pois mira, como a Diputación que fixo, a Xunta que fixo, porque son os responsables políticos directamente, son eles tamén os que están un pouco a vender este discurso dos terroristas.
5: Si,
3: sí, os terroristas incendiarios.
1: Claro, que non saliu nada da cara de momento. Sí, non saliu nada da cara, nin sí, o señor dos tratores, no, nin saliu a alcaldesa, nin saliu o da Diputación, nin saliu naide.
3: Porque a culpa dos
1: que... Entonces, que pasa? Que van facer? Que van facer como agricultores que de Zaragoza? Que veña. Eu teño a sorte que teño os medios e vou nos utilizar cando me dé da gana. Eu xa fixe un vídeo que se fixe viral, ten 800.000 visitas, teño a sorte esa. E eu vou ir cos perdidiante, é dicir, a min poden me vir especios, facer o que queiran. Dame exactamente igual, eu quero responsabilidade, igual que eles piden xa a túa responsabilidade, é dicir, tens que facer isto, tens que facer o outro, tal, porque realmente nos traballamos os terrenos aquí e realmente a veces a túa cabeza dices realmente se son teus ou son deles. Porque tú realmente vas a unhas normas. Es decir, a ti en mayo dicen, che, bueno, por a hora de calor non se pode desbrozar, pero eles sí. Pero eles fano como fixeron, non?
6: Pero eu creo que hai unha normativa aí que...
1: Sí, unha normativa, non, a normativa... A ver, a normativa non prohíbe desbroces. Pero sí,
4: época
1: de sí, porque eu estuve en medio ambiente e realmente non produce.
6: A partir de xuño,
1: non produce, non, cada desbrozadora tiene un che prohibido en ningún momento.
2: Cada desbrozadora, pero co disco sí.
1: Cas cadenas pode ser.
2: Co fío pero co disco non.
1: Non hai unha lei de desbroces que prohíba desbrozar co disco. Estuve en medio ambiente co Elías reunido e teño falado moito estes días porque eu estou me asesorando por todos os lados.
2: Eu vou investigar a partir de xuño.
1: Tensión agraria, agora teño que ir ao cuartel poñer a denuncia, bueno, o típico, para ver se cae algunha axuda. Que bueno, no. Si ben vida no. Será, e se non ben, pois mira, tiraremos para diante, hasta que poidamos.
6: Está ben que falemos tamén do tema da presa, porque tamén ten sí. Tamén ten certa conexión.
5: Totalmente. Falando de terrorismo, non? Que estaba falando agora.
3: Falemos
5: de
3: terroristas.
5: Que pasou?
6: Isto foi unha presa que se fixo aquí no seu día. En que ano se fixo? No,
2: bueno, é das máis antigas, 90... porque ainda sigue sendo de pedra.
6: Non, a presa non, digo
2: a hidroeléctrica,
6: o tubo, a hidroeléctrica, bueno, sí. Aproveitamento eléctrico que se fixo sin...
2: Pois pues era pequena,
6: tamén sin consentimento dos veciños. Non houve ninguna reunión na que se xuntaran a veciñanza para decidir se facía iso ou non.
7: Non hai... cando se fixo?
6: Nos anos, que sería?
2: Pois pues mira, eu era pequena e vou cumplicar en 40 anos.
5: No. Temos aí equipo técnico.
6: 94, por aí.
2: Non sei, uns 30 anos, pode ser, ao millor. Sí, 30 anos. Sí, porque eu era pequena cando vin facer os tubos e tal. Vou cumplir 40 anos. Tranquilamente, bueno, non nos sabemos a ciencia certa, pero bueno, uns 30 anos, poñamos, entonces, por unha cifra, non?
6: Eso fixose no seu día. Sin consentimento de sin un acordo da veciñanza, foi un acordo bastante
2: como secreto,
6: opaco entre o concello e certas persoas que estaban aquí na aldea.
2: Sí.
6: Certas persoas que dominaban, digamos, o tema dos montes, que dominaban o tema de que si un era pedáneo, que se outro estaba nos montes, que si tal. Bueno, construíu esa presa. Eso xa foi moito tempo.
2: Bueno, hidroeléctrica.
6: Hidroeléctrica, hidroeléctrica. Sí, é verdade, é verdade, hidroeléctrica. Construíu esa hidroeléctrica, a presa de dos anos, pues eso.
2: É de pedra,
6: é de pedra, unha pedra moi bonita.
4: Porque mi abuelo ayudou a hacer el paredón de piedra
2: de
4: esa presa.
2: É que é de pedra, non é nin hormigón ni nada,
4: y de hecho
6: moi grande de pedra, moi bonita, que si non fora por o tubo ese y por porque destrozaron toda a marxe do río cando fixeron as voladuras para meter o tubo. Había pedras que agora parecen penedos porque lles creceu o musgo despois de 30 anos, parecen penedos que estaban sempre ali, pero eran pedra blanca, reventada, non sei se vos acordáis daquelas imaxes, o sea, reventaron toda a beira do río, que xa non se podía ir ali nin a bañar, nin nada, aquelo era un desastre, bueno, ibas igual.
4: A nosotros
6: bueno.
4: Nos vendieron la moto porque nosotros éramos pequeños, veníamos aquí de vacaciones, íbamos a la presa a bañarnos, que siempre estaba todos los veranos llenas de agua, y resulta que para ir a la presa no había camino, no había carretera, no había nada. Tenías que ir por los penedos, por el monte, bajando.
2: Sí, bajar por el monte.
4: Entonces nos dicen, vale, le van a meter un tubo porque la van a explotar para generar electricidad y qué bien que nos van a hacer una carretera para bajar a la presa. Entonces ya podemos ir con las bicis, con las motos, con los coches, que al final lo que hicieron fue un camino de cabras, que está todo deshecho cada vez que llueve, o sea, una mierda, hablando mal y pronto, y empezaron a explotarla. Pero opacamente, como dice
6: sí,
4: Miguel.
6: Aquí no ya... hay. Aldea nunca recibió absolutamente nada.
2: Algún sí, pero no se sabe. Que como cosas que faladurías, o sea, pero bueno. Que fueron como sí, un trato entre 4 o 5 co alcalde do momento.
6: Hubo casas que se construyeron, así sí, muy boas, así. Por
2: así de
6: época,
2: repente, pero bueno, tal, nunca
6: pero,
2: se supo.
6: Pero nada más, nada más. O sea, no se supo, digamos, a ciencia cierta, qué aconteceu ahí. O caso que nos. O caso presente actual. O caso presente actual. É que esa presa, por aproveitamento eléctrico, moitos anos xa levan vaciado, cometendo un atentado ecolóxico como que cometeron este ano, que iremos despois a vela, achegarémonos ata ali, e veredes que están centos, sino miles de peixes mortos, outros morrendo, o sea, aquilo é dantesco. O sea,
2: sí.
6: É dantesco. Fixeron iso por enésima vez, como levan facendo xa durante non sei cantos anos. Houve uns anos que non o fixeron, un par deles, tres que dixeron que non iban facer.
2: Sí, no, pero que vos esto non te, perdón que che corte, que non teño constancia 100%, pero creo que como que se decía, non, se rumoreaba por aí que era como que xa non se podía vaciar por o atentado ecolóxico e por o risco de incendios, habían como recomendado que non se fixeran o verán, que puideran como sacar auga, pero como pouco a pouco por os tubos e que non se va a leirar a do todo por o risco que nos temos aquí e aparte por o atentado ecolóxico que supón isto cada año.
3: Audais mínimos.
2: Claro, e para os peixes e a biodiversidade e tal. Isto é o que se dice, que non sei se isto, o sea, digo, eu falo por falar, porque non sei se é realmente certo, non. Eso é o que, claro, que non se podía facer totalmente valeirala, non? Pero é verdade que o que dices ti, no, que se puxeron unhas fotos nas redes e tal, e esas fotos sorprendentemente desapareceron, borráronas, no? E entón como que, bueno, así algunha xente do povo e non, así como a xente máis nova, se falou de eso, que se habían borrado curiosamente e tal, e
6: no.
2: Bueno, eso, no, eso é outra cousa, e sí. Se volveron a subir, e meu pai conduce drones, e entón aí claro. Sí que fixe un vídeo, e recibiu, ou cando subiu o vídeo así de denuncia, recibiu amenazas desde un perfil, porque é verdade que meu pai ten todos os permisos, carnés e todo o dron, pero bueno, que aí
6: viñeronlle
2: ca lei de que non podía como sobrevoar unha
6: claro.
2: Presa, tal. Bueno, meu pai, porque non, había certas cousas que decían que sabíamos que sí que as cumpría, pero outras non estábamos seguros, entonces el por amenazas, de que hoy iban a denunciar tal por parte supuestamente da empresa desde un perfil,
6: Falso.
2: Y borraron, ¿no? Y después es verdad de que descubrimos que ese perfil, cando alguén desde a comunidade de Montes púxose en contacto con ese perfil e lle dixo que o que estaban facendo era pues denunciable, con multas moi altas e tal, o perfil desapareceu. E borrouse o perfil, ¿no? Y esa persoa que supuestamente había amenazado o meu pai e tal, esvaneceuse, non se sabía ben quen era ese
5: era un
2: perfil.
5: Fantasma,
2: claro, entonces, claro, a ver, parecía como típico rollo mafias que contratan ou bueno, ou desde a empresa e tal para amenazar e bueno, obviamente pois pues, meu pai Pues, a ver, no,
5: ¿de qué,
2: no
5: te... ¿De qué empresa estamos falando, si se puede decir?
8: Empresa
2: a perfil cuando yo buscamos
8: ni
2: era
8: Endesa,
2: de
8: ni Endesa, Iberdrola, no sé qué Flow o algo así, pero no
9: Green
8: no
9: Power
8: che...
9: España.
2: No sé, pero
9: Green
2: caso
9: Power. Green Power España sí. Que yo no lo he oído en mi vida.
2: No sé, pero me parece
1: ese es el nombre de la empresa realmente. Yo, bueno, y qué chocante de que a presa tiña máis de 60 anos en propiedade do povo. É dicir, eles non, en ningún momento tiñan que ir aí facer eso porque xa era propiedade do povo. É dicir, se tú tens unha estrutura abandonada e todo o rollo, cando pasan 50 anos entra en propiedade do povo. Non sei como fixeron para que
2: bueno, a empresa igual se, non cumpliu os anos tampouco.
1: Sí, tiña máis de 50
2: anos. No, digo os anos do contrato, que por exemplo que estaba dicindo que ao final
1: empezaron a explotar despois dos 50 anos. Eso
2: no,
1: que
2: non termine,
1: que me choca
2: a mí tamén. Meu pai sí que é verdade que cando estuvo aí co dron e tal, estaban os traballadores, bueno, puxos en contacto coa xente da hidroeléctrica e lle solicitou os permisos, ¿no? E enseñaron os permisos. Tiñan permisos da Xunta, tiñan todo en regla aparentemente e meu pai solicitoulle unha copia e eles dixeronlle que enseñaronlle todo, e eles decían que eles tiñan todos os permisos e que estaba totalmente en regla todo o que estaban facendo, pero que non lle podían pasar unha copia por o tema da protección de datos. Claro, obviamente, obviamente agora co da protección de datos é verdade, porque a unha persoa random non lle poden dar un documento onde haya datos. Bueno, eso claro, meu pai é unha persoa, pois unha persoa de 60 e pico anos do rural que tampouco ten uns coñecementos de legislación como para poder decir, pois mira, me la juego, no, porque obviamente pois meu pai pois no. E entonces, bueno, meu pai viu esos papeles e tal, así que. E aí quedou a cousa, meu pai, obviamente, meu pai con medo pois borrou o vídeo. Claro, obviamente, porque ao final están te amenazando, non sabes desde quen. E claro, descoñecíamos si esa parte de sobrevoar unha presa sin permiso da empresa.
8: Comprobei iso.
2: Claro.
8: Estive mirando o que decía a lei
2: claro,
8: respecto diso.
2: Que igual o que cometeu foi ilegal, claro,
8: que
2: pode ser.
8: Está prohibido sobrevoar certas zonas. E
2: claro,
8: parece ser que hai lugares de explotación hidroeléctrica
2: claro,
8: ou empresas ou tal que teñen digamos esa protección. Si esta o ten ou non, pois era meterse,
10: se
8: era meterse
10: legal, en, ou non se xa legal
8: claro,
10: que o dron sobrevoara unha presa, que pasou unha presa.
8: O que pasou foi
10: se xa legal ou non
8: claro,
10: ilegal.
8: O que pasou
10: sobrevoala.
8: Porque eso de menos, ao fin de contas, o que pasou foi que vaciaron a presa unha vez máis, que está morrendo ali os peixes e que non había auga para extinción de incendios.
2: Sin auga.
8: Pero este incendio que nacendo onde naceu, este incendio nacendo onde naceu, a presa era un lugar clave.
2: Era un lugar clave.
8: O lugar clave para a extinción do segundo incendio, o terceiro, ou non sei que posto vai, ou en que posto quedou, do incendio máis grande da Galiza. Deste ano.
2: E da historia
8: da Galiza.
2: O segundo máis grande, despois de Chandresa de Queixa.
8: O sea, poido se ter evitado probablemente co se non se tivera vaciado.
1: Si houbera medios tamén, porque nós estamos un helipuerto que paga o Ayuntamiento do Imbra, que son
2: máis
1: bonito. Pero
2: estaban desbordados, xa.
1: Pero un avión hasta dentro de 2 horas e media.
8: Pero
1: entonces,
8: no,
1: para que pagamos un helipuerto?
2: Pero porque había moitos focos.
1: Si realmente,
2: claro, no,
1: sí,
8: yo mellor
1: non
8: veo un helipuerto,
1: pero si
8: veñen dous
1: avións, cando empezou o foco, pues podía separar este.
2: Porque estaban
1: realmente outros que xa
2: estaban
1: extendidos. No, claro, é que a veces a mellor hai que priorizar.
8: Pero non pensaste.
1: A veces o que digo. A presa é fundamental, está claro.
8: Claro, e con mellor se a presa tiver auga,
1: pero
8: a
1: excusa
8: moi
1: perfecta,
8: dicir,
1: como quando menos caudal ten, vaciámola un pouquiño e limpiamos a presa. Moi ben. É dicir, hasta aí chegamos, limpiamos a presa. E non a pode limpiar en setembro.
10: É dicir,
1: non a pode limpiar en setembro. Digo eu. Non facer o daño ecológico que fixeron, que deixaron os peixes todos
2: bueno,
1: arriba.
2: Video,
1: antiguamente a presa limpiaba xente do povo. Chegábase, vaciábase desde abaixo. Abaixo ten un paredón, un túnel, abrías unha compuerta, vaciábase os peixes e os peixes baixaban para baixo. E quedaban moitos arriba. Que depois iba xente e collías os peixes para consumo, para comelos. Porque había moita cantidad e todo rollo. Pero non se vía un peixe casi morto. Non se vía un peixe morto. Os peixes que baixaban para baixo creaban un ecosistema porque as troitas baixaban, volvían a subir e todo rollo. Unha troita se deixas quieta nun charco morre directamente, que é o que está pasando agora. Que os peixes teñen tan pouca auga, son tantos, que non hai oxígeno peles. A parte, non lle axuda que ardeu todo ao lado do río. Entón, pois aí, o daño que están facendo é bestial.
2: Claro, y otra de las cosas, por ejemplo, que hay, pues mira, que dices, ¿no? Vamos a ver, arde todo o monte y desde parte do concello, por exemplo, non tras un equipo, jolín, pois para preocuparte dos montes, dos animales que puideron quedar, que se tuvo que organizar a xente para pôr puntos de auga ou puntos de comida, como que pedindo voluntarios, como que hubo un grupo de veterinarios de se si encontras un animal ferido, tal, o sea, por parte do concello mismo, ¿no? De decir, pois mira, temos este persoal ou estes voluntarios que eu organizo e vou por os montes porque ardeu todo, menos o Imbra, que a parte de abaixo e todo da, do valle, o sea, a parte de abaixo do valle, toda a montaña ardeu. Sabes, aí aquí temos unha riqueza brutal de fauna. Sabes, eu iba a camiñar cos cas e xa che digo, e encontramos pues, un zorro, bueno, un zorro, jabalís, incluso corzos, cervos, o que sea. O sea, nada, eu aquí eu fun a por algún punto de auga e algún punto de comida, pero bueno, eu tampouco teño un conocemento. Chamamos a un número que sí que poñen por parte dunha asociación que che orientaban un pouco, pero nin teño medios, nin teño conocemento, nin teño nada. Eu só simplemente son unha persoa aquí do pobo. E aquí, xa che digo, había unha riqueza brutal. E entonces todos os animais, nada. O sea, xa non é que xa non te preocupes por as persoas, porque ao final aquí somos naide, pero simple, e por a zona, por o teu monte, por o teu lugar, que ao final moita cidade, moito tal, pero isto tamén sustenta Galicia, obviamente. É que é unha parte moi importante para todo e para as cidades, que ao final si todo é cemento e o rural desaparece, ou a vida desaparece, que non somos conscientes de que a natureza tamén nos dá vida.
5: Claro, noutros lugares, por exemplo, alcaldes, alcaldesas puxéronse cos seus veciños en primeira línea a apagar o lume. Pois temos outro día que a alcaldesa de Páramo de Sil, que estivo ali non, pois, dende o minuto un ali e tal, pero que contades aquí non foi o mesmo.
6: No, aquí a alcaldesa iba con chofer e todo. Sí, era increíble.
3: Con foi chofer. O único medio que vin,
6: Sí, sí.
3: O único medio que vin foi o
6: veo dúas veces o pobo, pero con chofer. Por foi alá, cando llordeu o seu concello alá en Casa dos Montes, dixen que se puxou a pagar. Increíble. É dicir, a alcaldesa de aquí é outro nivel. É que ten dedicación 24 horas, claro. Eu tamén dedico 24 horas e gano 4.000 ou 5.000 euros, pero non vin nada, e non vexo que este dando a cara por o que pasou, porque tiña que ser a primeira que deu a cara, non? Simplemente pixaron un comunicado que o día 29 mandaron ya a empresa a sus dicha ega a que non desbrozara máis, pero por que estaban desbrozando? É que o que da cuestión é eso, por que estaban desbrozando? Porque eu cheguei a ter información que eles estaban firmando os partes dese traballador. Entonces claro, cando tens esa información, que pasa? Que hai unha investigación por medio, tampouco podes meterte moi a cheo, porque cando hai jueces aí tal, podes ir tú por diante, sabes?
8: Pero por que estaban desbrozando e por que non había agua na presa?
6: Sí, é porque non levaban os EPIs, unha motobomba. Mira, a motobomba foi, que casualidade, que é que todo se entrelaza, porque a motobomba era dos tres chavales. Iba un capataz e dous chavales.
2: Pero eso era un coche. O
6: carro era un coche bomba que comprou o ayuntamiento do Imbra.
2: Un pequeno.
6: Sí, un coche bomba.
2: Pensé que era un coche.
6: No, un coche bomba. Oye, que unha pica, pero que leva unha bomba e todo o rollo. Esos rapaces marcharon ali vendidos da vida. Es decir, eran mostráronse voluntarios, pero tamén marcharon ali. E por o que oín eu, foron sin protección de EPIs, porque chegaron, colleron o básico, largaron ali, non levaban nin o uniforme, tal. Cuando primeiro é ir á zona acera, poñerte o uniforme, os EPIs e por vas. E pois a actuación xa, eso xa tamén a título personal, pero bueno. Pero é como mandalos á guillotina, é dicir, si tú non tes esa información que che dan, é dicir, chegas a un punto, nin colles un uniforme, vas a apagar un lume, sin os EPIs estás vendido. É dicir, xa nós os dos pobos apagamos como medianamente poidemos e tal, pero bueno, dentro da precaución dos do pobo intentábamos un escuidar do outros, é dicir, non entres aí, ten cuidado, mira para atrás, agrupaos, miran de para atrás.
2: E non sabemos tampouco, final.
6: Pero bueno, non nos fixamos tan mal.
2: Bueno, é verdade, é verdade.
6: Non nos fixamos tan mal, é dicir, que non
2: podemos por no currículo, xa bombeiros.
6: Pois como digo, eu como digo agora, un somos máis jabalís que outros, na hora de movernos polo monte, pois é por tamén por onde te criaches, como que te criaches e todo o rollo. De outros menos, é dicir, cada un chega a este punto que él sabe ou cree, e ainda a veces estás arriesgando a tua vida e non o sabes.
1: eu ainda teño queimaduras nos brazos e todo o rollo, pero bueno, é dicir, que cada un apontou o seu granito de arena. O mellor había xente que non se implicaba tanta, pero tiña ideas. E o importante tamén a veces nestas circunstancias é ter ideas, non é solo apagar lume, non? Por exemplo, houve xente que vaciou os contenedores da basura, enxeronos de auga, sí, desplazábanos. Houve xente que aportou ideas moi boas, é dicir, que a min ao mellor non se me ocurría nese momento.
5: E agora, porque un outro problema moi grave despois dos lumes son as riadas, cando chega a choiva.
2: Esa é claro, outra, esa é o que estamos temendo todos.
1: A ver, as riadas antiguamente era moi fácil, é dicir, aquí a xente iba, cando ardían os piñeiros, a xente iba e collía os piñeiros. Usábase moito piñeiro para queimar o aguardiente, para hacer o aruxo e todo o rollo. Entón, antiguamente, o que facía xente iba ás zonas que son moi ladeadas, que teñen moito taluz, como se dice, cortaba ramas e poñíase en vertical, porque eso fai unha corriente que cando baixa a Cilsa colle como unha barrera e queda a Cilsa toda atrapada aí. Entonces, eso ahora mismo xa está prohibido, es decir, ahora o que exigen é cando tú vas a cortar árboles no monte, exigen un desbroce total, tens que pasar trituradoras, es decir, eso ten que dar todo triturado. Sí. Eu xa estuve escutando nos medios que dice que van facer barreira natural, que será eso, cortar árbores, poñelos en cruzado para que baixe tal. Mientras chova pouco non hai ningún problema. O problema é cando chova moito.
3: E van facer cando? Porque pode chover agora.
2: Claro, que agora pode vir en calquera momento, sí, chove, será cada outoño.
1: Están falando de que previsiblemente o domingo pode chover, ou o sábado. E pode chover bastante fuerte, por o que están dicindo. Entonces o que están falando é que van intentar facer barreiras naturales e palla. Porque a palla fai como unha alpaca, a auga entra moi lenta, entra na Cilsa e non fai a corriente. Sin embargo, se entra auga directa na Cilsa, fai corrientes de auga, poden ser moi potentes porque ahora mismo hai ladeiras que con un ter vegetación podese crear pues, estampidas de terra para baixo e bueno, podese liar parda se ven a chover forte, e sería xa outra desgracia máis, que non esperemos que non.
2: Bueno.

0: A realidade sempre supera a ficción. O que vivimos nas chas, o que nos acaban de comentar as amigas e as compañeiras das chas, demostra moitas negligencias. Primeiro, administrativa. A alcaldesa mandando a desbrozar en plena onda de calor a un traballador do concello, unha industria que traballaba pa o concello e pa Xunta, en plena onda de calor. Aí empezou o incendio. A día de hoxe esta persoa está imputada nos incendios de Ourense, mais alcaldesa e a Xunta están lavando as mans da súa responsabilidade. Proíben facer desbroces e ao mesmo tempo mandan a traballar por desbroces que despois arden como ardeu. As chas, a realidad sempre supera a ficción. Igual que nos acaban de comentar da presa que vaciaron nada, un par de días ou tres antes de que empezara a arder todo aí nas chas. Presa que queben que nos explicaron que fixeron pa uso do povo, co traballo dos seus avós e avoas, e que despois lle foi roubada pola unha multinacional eléctrica ca complicidade das administracións públicas. Non sei se é posible que sexa tanta causalidade que vaya todo tan mal, ou se é que realmente tiran a dar. Tiran a dar, vacían presas, provocan incendios, e por sorte neste incendio a xente defendeu as aldeas e logrou non librar, pero pudo haber mortos, pudo haber centos de anos de historia das nosas pobladores do rural desaparecidas, as súas casas, súas fincas. Tamén nos falaban das viñas ardidas e aí están os mafiosos das viñas, amigos da Xunta, cobrando subvencións que non terían que ser pa eles, sino pa ese pequeno propietario que perde o seu sustento. E continuamos en Ardentía Radio Comunitaria. Vamos a dar paso ao último audio xa para ir rematando este programinha dedicado aos lumes. O amigo Miguel Anxo das Chas nos fala desta historia das presas e de como vaciaron e das troitas que vimos todos nos mortas.
1: Bueno, pois agora mesmo estamos aquí na presa das Chas, totalmente desecada. Hai 5 días, 10, había unha charquiña onde estaban morrendo todos os peixes. Agora xa están mortos todos. Daquela había moitos máis, non sei que fixeron con eles, deberon recollelos e metelos en algún sitio, leválos para algún sitio. E hai aquí unha máquina, outras dúas máquinas de non sei de que son isto, unha retroexcavadora ou algo así, aquí no medio, como facendo que falla algo. Estamos en horario laboral, é mércores, aquí non está traballando ninguén, pero parece que están cunha boa excusa, non? Como temos aí 3 aparellos, pomos unha cinta e semella que estamos traballando.
0: E así poden excusar que valeiraron este encoro para
1: por tarefas de mantemento, que di que o alegaban, tarefas de mantemento non é nin pode ser, porque xa o fixeron outros anos sin tarefas de mantemento e non é a primeira vez que acontece isto. Había uns anos que non acontecía, non sei se 2, 3 ou 4, pero había uns anos que non o facían e este ano fixeron un xusto e escadrou os incendios e agora pois están pois facendo isto.
2: Bueno, a lógica de valeralo sabemos cal é realmente.
1: Que producción eléctrica de
2: exactamente favorecer o suba dos precios da electricidade.
1: Sí,
2: y facendo unha presión á baixa.
1: Efectivamente, a eléctrica que temos aquí que falábamos antes que nos meteron no seu día, que bueno, que aí está facendo caixa.
0: E máis alá de que a auga que se podía necesitar nos incendios estuvo un atentado ecolóxico con centos e miles de peixes mortos.
1: Pero moitos.
2: Isto é unha extinción masiva.
1: Pero moitos.

Hoy sí, terra de caciques, que ben explicado, mil grazas entre las chas. Despedimos esta terceira ardentía dedicado aos lumes. Non sei por que nos dá que algún maestro teremos que ir montando se siguen as cousas como van. Gracias a xente que defende o territorio, temos claro que é o noso enemigo e como ben berra quen parou nesta canción En que terra me botaches, sabemos que nes sodes, os que plantades eucaliptos, os que se benefician deles, os que plantan nucleares, celulosas e demais. Un abrazo e hasta semana que ven, quedades con quen parou.

0: Son as 12:45 minutos.
1: En Ferrol Vello e Curuxeiras.
2: www.opai.blogspot.com. Xa estou.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:59.
1: No Estadio da Malata.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e ás súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as vianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, cada activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras de día, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente delimitadas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países do Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as dúas.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasancos.

0: Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:22.
1: No barrio de Esteiro.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:36 minutos.
2: Na Praza do Inferniño.

0: y se fue.
1: O Colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

a dar un golpe. Estamos niso nostros cascos e no teu coche. Triunfan bastos e nos acopas. Sei dos cantos que calan por non amolar, pois amola de hostia. Contra as cordas, pejando duro, por cada golpe cambia o rumbo máis. Hai sangue nos puños e poucos ingresos de vivir sendo obseso do teu cabelo. Reo do teu sexo saio ileso. Canso, fuxo e danzo, cos pes no Atlántico. Graso e recanto, nas manxas só hai trazos. Lazos que se rompen, brazos que se unen. Partos que son crímenes, pois non serán xa máis felices, non. Topei un oco pra bicarte no teu peito, preto do teu corazón, e quedei satisfeito. Os osos

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5 e 27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

curuxas e sapos non poden parar de sorrir. Deixou na súa viola un trasno e xuntos cantamos así.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite detrás nos.
2: Voces de Beldes.
1: Capideando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:43.
2: No barrio de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:47.
1: Na Ponte das Pías.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Muy boas.
1: Aquí estamos, otro lunes, en directo.
0: En directo, aquí en Rúas Sonoras, con Anita que pasa.
1: El Obisoito en Radio Filispín, no programa
0: 33.
1: En la frecuencia
0: 102.3.
1: E comenzamos o programa, como siempre, coa primeira sección que non falla nunca, que é o túnel
0: do tempo,
1: aquí preparada por Lobisoito. E comezamos, contanos hoxe que traes para nós.
0: Pois imos continuar co rap en Francia na década dos 90. E ben, o par do programa falábamos do icónico filme do ano 95, La Haine, que aquí coñecimos como a Odio, e falábamos tamén do seu álbum recopilatorio de culto, paralelo á banda sonora original. Mesmo escoitamos un dos seus temas máis emblemáticos. Hoxe imos comezar escoitando a un recoñecido DJ de orixe marroquí de Chelles, na rexión da illa de Francia, un dos máis icónicos e influintes da historia do hip-hop francés, DJ Kut Killa, que non aparece neste álbum recopilatorio, pero si no filme, facendo un cameo ao mando dos seus pratos con este tema, La Haine. Imos aló. This is a DJ.

0: Sí, así soaba este tema do dúo Ragasonic, incluído no álbum Lane, Six Aspires do Film, o álbum conceptual do filme, totalmente recomendable tamén. O dúo saltou a fama ao aparecer anteriormente noutro recopilatorio emblemático, Rap Attitude, de comezos dos 90 e do cal xa escoitamos noutros programas algún tema. Imos agora cun grupo que naceu na escena underground dos suburbios da capital francesa, o grupo chamado OFX, formado por Bislow, Fenixi e KLR. Destacaron por mesturar o rap clásico con influencias do soul, o funk e una fuerte presencia de vogales melódicas. Imos escoitar o seu tema Genos y Crua, pertencente ao maxi single homónimo do ano 96.
1: Phoenix KLR Dior AIRV AIRV Jai Mon sommeil Mon sommeil Slash La centrale

0: 3, gars.
1: Sí, OFX, un grupo coñecido principalmente por ser un dos pilares fundamentais que deu orixe ao coñecidísimo supercolectivo Saiyan Super Crew, que contaba ademais coa unión de Explicit Samurai e Sample Spirit, outros dous grupos emblemáticos da estea. E para rematar a sección, imos ata o ano 96, comenzando cun grupo pioneiro, Assassin, dende o distrito 18 de París, formado polos MCs Rockin' Squad e Solo, xunto a DJ Clyde e o produtor Dr. L. Un grupo que xa soou anteriormente por aquí e que nesta ocasión escoitaremos xunto ao rapeiro estadounidense MC Supernatural, dende Nova York, colaborando no tema Underground Connection, que se lanzou como sinxelo en formato maxi. O tema foi unha ponte cultural emblemática entre o rap de Francia e o de Estados Unidos e destacou pola fusión das rimas combativas de Rockin' Squad co estilo libre do MC estadounidense, mundialmente recoñecido como unha das lendas máis grandes do freestyle e das batallas de rap. E xa como punto final, iremos ata o ano 97, continuando na capital, co rapeiro de orixe colombiano Roca, que formara parte do influinte colectivo de hip-hop underground La Clica, do cal falábamos o pasado programa, escoitando un tema a cargo do seu membro fundador, Daddy Lord C, con quen formara antes o dúo La Escuadra. Recoñecido como un dos mellores letristas do rap francés, o rapeiro franco-colombiano debutou en solitario co seu aclamado álbum Entre Deux Mondes, do cal escoitaremos o tema El Original, onde, ao igual que no resto dos temas do álbum, une as súas raíces latinoamericanas de Colombia coa súa crianza nos suburbios de París. Ademais de marcar a súa transición tras formar parte do lendario colectivo, pois imos con eses dous temas.
2: Get it, yo, brother, it's got to be copacetic. One time, yo, they'll never get it.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe. Que gustouche tamén
1: hoxe? Brutalísima, brutalísima. Estas instrumentais, os temas, o sea, todo. Estou aquí disfrutando, movendo o pescozo e... É moi guai.
0: A min este último teño que dicir que é un dos meus temas favoritos, non só de rap francés, senón a nivel xeral. Lembrome de escoitalo, non sei se no mesmo ano ou un ano despois, pero un dos meus temas favoritos. Tamén quero dicir que Roca, este último que escoitamos, sí, uns anos máis tarde, no 2001, formaría parte de Tres Coronas, que é un dos grupos máis emblemáticos de rap latino e hispano, que foi fundado ese ano en Nova York, co dominicano Ray Chesta, o estadounidense tamén de ascendencia colombiana Poncho, tamén un grupo moi guapo, tamén gustame moito.
1: Pois moi ben. Gústame últimamente moito a sección Túnel do Tempo, sempre gustoume, pero cada vez gústame máis e máis e máis. Escoito sempre moitos temas, descubro, gracias a esta sección, gracias a ti, temas que non había escoitado nunca. O sea, que supoño que a máis xente lle pasará como a mí, non?
0: Sí,
1: quero pensar.
0: Outros moitos xa os coñecerán tamén como a eu.
1: Claro, tamén. Pois para eso estamos. Agora imos co cambio de sección. En esta sección imos a falar hoxe completamente, íntegramente, dunha fusión entre dous xéneros que encaixan perfectamente por valores, ritmos, etc. E de rap metal.
0: Rap metal.
1: Así que comezamos.
0: Pois imos a lo.

0: ¿A qué estaba sonando?
1: Sí, Defcon 2, qué tempos.
0: Qué tempos, qué película.
1: Sí, qué película.
0: El día de la bestia. Que...
1: Sabes, coitando temas, ya te ven a mente o filmes.
0: Sí, hace todo. Bueno, que ten moito que ver, ¿no? La banda sonora. Sí. Pues aquí estaba soando un dos seus temas máis icónicos, non? É como
1: sí,
0: o principio.
1: Foi dos primeiros que lembro de escoitar. Sei que empezaron antes, comezaron en Vigo e despois foron pa Madrid onde xa desenvolveron así a súa carreira. Pero bueno, comezaron en Vigo e os seus inicios están
0: aquí.
1: Aquí en Galicia, sí.
0: Claro, a peli é do 95, o sea, que o tema
1: sí,
0: tamén.
1: Sí, 95, sí. Estaba pensando no 96, pero sí, 95.
0: Bueno,
1: sí.
0: 95-96.
1: Sí,
0: igual.
1: Creo que sí que foi neses últimos días do 95, o sea, a finais do 95, sí.
0: Pois unha película que creo que non hai ninguén que non a haya visto, non?
1: Ese non, a viron, xa están tardando.
0: Pois sí.
1: Xa teño pa facer aí unha maratón de filmes que recomendaba.
0: Sí, hoxe tamén vai de pelis, pois aquí sí. Deixamos outra peli de culto. E seguimos agora co seguinte tema, que é de Narco, titúlase Perros. Como estamos facendo aquí un repaso ao rap metal, agora estamos en Sevilla. Este tema Perros, que arremete contra a policía o abuso de poder, etc. Así que imos escoitalo e logo comentamos.
1: Imos.

0: Pues sí, aquí estaba sonando Narco, con su tema Perros, que tengo un videoclip muy guapo.
1: Sí, recomendable totalmente.
0: Sí, sí. Bueno, do ano 2015, se non me equivoco.
1: Sí, pouco máis de anos.
0: Sí, pois seguimos, seguimos agora con outro tema, como non, rap metal, que é o que estamos a facer hoxe, non? Seguimos con Sagan Humo, con... Continuamos en España, vaya, con un madrileño que fusiona rap, metal e experimenta tamén con sons,
1: sí,
0: non?
1: Con diferentes sons.
0: Bueno, as súas letras son así crudas e agresivas. Mellor imos a escoitalo e logo seguimos falando del.
1: Pois, imos a lo...

0: que Deus ya conserve.
1: Está moi guapo este tema e outros que estiven escoitando, brutais. Bueno, este tema que non sei se o dixemos antes de que soara, que se chama Tras Isus. Bueno, non sei se algo máis que dicir.
0: Formou parte do grupo de Fondos, escoitamos ao inicio. Eu pouco máis que añadir porque non coñezo tanto como de Fondos.
1: Pois a mí gustoume moito a instrumental, esos cambios de guitarra, todo, o sea, sí, brutal.
0: Ademais combina tamén, non son moi entendido en neste xénero, pero creo que algo de thrash metal tamén por aí,
1: sí.
0: Por a voz, pero bueno, como xa dicen, non son moi entendido, pero creo que por aí vamos
1: tiros. Sí. Pois, é flipante como encaixan perfectamente estos dous xéneros.
0: Sí.
1: Tamén por ideoloxía, digamos, por filosofía de pensamento, de vida, sí, e todo. Sí. E como encaixa tamén...
0: A guitarra.
1: Sí, a guitarra, a atitude de un... O sea, é unha mezcla explosiva moi guai. Pois, imos a seguir, que temos moitos máis temas desta fusión. E imos co seguinte, que se chama Luego Querrían, que é un tema de Hora Azul... Con Hate, o sea, con Sohai, ¿no? De W. Seguimos en España, como podedes observar ou escoitar. E bueno, tamén están vinculados en directo, creo, a Defcon 2. O sea, que seguimos enlazando aí.
0: Con Defcon 2,
1: sí. Seguimos. E bueno, esta...
0: Fueron os pioneiros de todo isto, en España, por lo menos.
1: Claro, de aí que unamos tan fácil uns con outros. Pois, hicimos escoitar este tema que se mal non lembro, do 2000 ou por aí, non sei. Imos escoitalo e vou corroboralo.
0: Imos alo.

0: Wow.
1: Sí, moi bo tema tamén, algo máis tranqui cos outros, pero tamén mola.
0: Sí, mola moito. E seguimos, que xa vexo que o tempo pasa voando e non sí. temos moito. Seguimos agora con Body Count, non?
1: Sí.
0: A coñecida banda estadounidense
1: de Ice-T.
0: De Ice-T, fundada no 1990.
1: Sí, por aí, sí, creo que por aí, por esa década a principio, sí.
0: Sí, pois Ice-T e o guitarrista Ernie.
1: Sí,
0: sí.
1: Ernie sí.
0: Pois imos escoitar xa rapidamente este tema, Black Hoodie.
1: Pois.

0: Pois moi guapo tamén está aí con Onyx.
1: Si, este é un dos que máis me molou da sección.
0: Está moi guapo. Que máis grupos saían no...
1: Pois neste disco,
0: na banda sonora,
1: do que falábamos antes, pois salía Cypress Hill, House of Pain, tamén Ice-T, De La Soul. É dicir, outro día tenemos que,
0: sí,
1: que poñer...
0: Dá tempo, a, se queres, para pechar, a poñer...
1: Outro tema deste disco, por
0: sí.
1: exemplo. Vale, pois podemos poñer el de House of Pain, por exemplo, que creo que é o que abre o disco. Chámase Just Another Victim. Outra brutal alianza entre a banda Helmet e os MCs de House of Pain. Bueno,
0: pues,
1: Everlast, ¿no?
0: Imos despedirnos ata o vindeiro luns ou domingo.
1: Creo que domingo.
0: Domingo.
1: Sí.
0: Lembraros, estamos aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria
1: da Terra de Trasancos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 8:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva,
3: viva,
2: viva.
3: Mundofonías.
5: ¿Qué esto en este programa?
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 8:39 minutos.
2: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisxordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que alegrarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civís registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubal, activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente delineadas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza no son una amenaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radio enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10 e un minuto.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 10 e 20 minutos.
1: No mercado de Recimil.
2: Radio Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaz,

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son ás 11 e 10 minutos.
0: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: ¡Opa, eses bailarins e bailarinas! ¡Atómico!
4: My name is Henry, and you're here with me now.

skull fingers in a cold sweat. And I remember exactly.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Is everybody ready?
1: Yes!
0: Is everybody ready?
1: Yes!
0: Two,

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:50 minutos.
2: Na terra de Trasancos.

Xardín a beiramar plantado. Ben, vamos dar comezo entón á palestra. En primeiro lugar, pois, dou vos as boas-vindas ao Centro Social e agradecervos, pois, a asistencia... Así? Sí, vale. Agradecervos a asistencia ao acto de hoxe, que é a palestra intitulada A Questón da Vivenda na Galiza. E, bon, esta palestra, pois, pois surxe de iniciativa interna de Artabria, en concreto do grupo de teatro, pois con unha necesidade de documentarse o grupo de teatro e o resto da asociación tamén na problemática da vivenda na Galiza, non? Entón, bon, é para todas coñecido pois que o acceso a unha vivenda digna estáse a facer cada vez máis difícil, sobre todo si a maior parte da población queremos vivir nunha vivenda e manter

0: nivel de vida pues mínimamente digno, non? Entón, este é un problema pues que se ten feito como máis evidente en primeiro lugar nas grandes cidades, tal vez pues polo problema da xentrificación, mas que agora é verdade que xa atinxe pois a vilas máis pequenas e a cidades pequenas pois como é a nosa, como Ferrol, non? Que, bueno, pois que agora é algo moi patente, que pode ser que sexa como un nivel un pouco máis reducido, tal vez que en cidades como Madrid, Lisboa, Porto ou Barcelona, mas que sí que xa comeza a notarse. Entón, foi a raíz desa iniciativa que nos puxemos en contacto coa Plataforma Galega Vivenda Xa. Esta plataforma naceu hai un ano, Artabria tamén fai parte desta plataforma, surxiu como inicialmente como unha plataforma de colectivos, entón para facer parte e organizarse pois e para facer accións, non, dentro desta plataforma e sobre esta problemática, pois é necesario, non, facer parte dos colectivos que forman parte da plataforma, polo menos até o momento, e é iso, e no entanto tamén se pode aderir ao manifesto, non, e aos obxectivos e tal desde a súa páxina web, de tanto colectivos como persoas individuais. Os obxectivos así, que xa nos contará aquí o compañeiro, os principais obxectivos da plataforma, pois son ter un acceso digno á vivenda, ter en conta a especial problemática, non, a colectivos vulneráveis, unha xestión pública, un control dos prezos, non? E que son como obxectivos que poderían que son obxectivos como moi básicos para un dereito fundamental como é o da vivenda e que desde logo que se lle deberían de exixir pois as institucións públicas. Desde esta plataforma pois bueno, tivo moi boa acollida o tema de vir a chegarse aquí a Ferrol. E entón é así que temos aquí pois a Andrés López, que é un dos voceiros da plataforma e que nos vai falar un pouquiño máis pois tanto do contexto desta problemática na Galiza como, bueno, desta da plataforma, non, un pouco das accións e tal. E nese sentido pois nada, quero agradecer e darche as boas-vindas tamén por vir até Ferrol e cedo a palabra aquí a Andrés.
1: Vale, gracias, Silvia. Gracias. Bueno, gracias polo convite, antes de nada. É a segunda vez que vimos a Ferrol, menos dun ano. A primeira vez foi un pouco sorpresivo, porque creo que foi a primeira saída que fixemos así de presentación da plataforma, foi en Ferrol. E así de primeiras non tiñamos máis na cabeza eso, Coruña, Vigo, non? Pero logo, unha vez aquí, descubrimos que realmente é un caso moi particular, moi digno de estudo, pero non deixa de ser un retrato moi bo do problema da vivenda en xeral, non? Que pasa co tema da vivenda? Que é un tema que todos o vivimos, todos sabemos un pouco que se pode facer, cal é o problema, eu aquí agora vou dar unha charla, pero isto non é física cuántica, nin é a cuestión da vivenda que todos coñecemos. E ademais, cando estamos nun espazo dun colectivo que xa, bueno, tedes unha actividade reivindicativa, tedes unha historia neste tipo de loitas, xa estades ao tanto de como vai, e de feito estaba aquí antes escuitándovos medio preparando como esta obra de teatro, non? Que parecenos unha acción moi guai. Xa se ve que vos estades documentando, que estades, vamos, que vivides e que sabedes o que hai. Entón, eu vou vos contar que facemos desde a plataforma e sí que intentar atopar algunha liña pola cal, pois eso, onde está o problema, por qué, pero sempre aprendemos moito máis de cando ao final falamos todos. Por exemplo, xa vos digo, o ano pasado en Ferrol cando viñemos, pois o tema das vivendas baleiras, que nos, non teñamos, non sabíamos isto da RC1000, non? E contabades que onde vivía xente que morría, quedaba vivenda baleira e atapiaban, non? Escoitamos ese tipo de relatos. E diste, pero si non hai, pero si o sea, vivenda é absurdo, que vos vou contar, non? Isto que viña. Ah, isto viña a que antes de vir a Ferrol, pues, preparamos un pouco como estaba a situación en Ferrol. E dicir, bueno, Ferrol é a vivenda, é onde a vivenda estaba máis barata daquela, non? O ano pasado. Das cidades galegas. Onde era a vivenda máis barata, de alugueiro e de venda. Bueno, pois, creo que xa non é así. E, de feito, non é que sexamos gurús nin nada, pero era moi fácil ver, vale, é onde máis barata é, pero onde máis se está comprando. Cando a xente quere especular, cando tes 1 millón de euros ou 2, e che sobran, pois compras 5 ou 6 pisos en Ferrol, que está barato en Ferrol. E xa se acabou. O sea, que aos poucos, onde podes dicir, bueno, a vivenda é máis accesible en Fene ou en tal, deixa de selo inmediatamente, non? Bueno, vou pasando por aquí. Cal é o problema? Bueno, pois, o problema en sí é a dificultade para acceder á vivenda. O que pasa é que se manifeste de diferentes maneiras, non? Vedes aí no mapa, pois que non é mesmo que pode pasar na Coruña ou na costa ou por onde pasa o camiño. E o que ten é un denominador común e é que as administracións, sobre todo a Xunta, que é quen ten a competencia en vivenda, non está facendo moito ou nada, e ao contrario, a veces agrava o problema, non? Como, por exemplo, dando axudas a montar vivenda turística en algún sitio, non? Cando diste, pero si debería ser todo o contrario, non? Bueno, aquí falamos un pouco. Pasa que, a medida que, o que si, a través da plataforma, fixemos un análise de do que pasa coa vivenda, pero logo, o que vos conto, cando vas aos sitios, aprendes moito, e a raíz de que nos chamen para participar de foros e escoitar a xente mellor que xente da universidade que investiga o problema xa con máis profundidade, aprendes moito, pero ao final daste conta de que o problema pois é moi obvio, tampouco é o que vos digo, tampouco é tan complicado, non? O que vos contaba en Ferrol o ano pasado, non? A cidade cos prezos máis baixos en alugueiro, máis baixos que de 500 euros non baixaba, non? Se facías unha búsqueda nos portais habituais, non? E tamén por ser a máis barata era onde máis se compraba, non? Saiu unha nova hai pouco, pasa que non me deu tempo metela, que Ferrol era xa onde máis subía, creo que subira un 12%, isto sí que creo que teño aí, un 12% subía, eso é unha animalada. Os salarios non suben un 12% dun ano para outro. Bueno, aquí, isto é moi recente, mirámolo esta semana, ve desa subida parabólica, non? Que se ve aí ao final. Sí, está máis ou menos estable, pero do que da pandemia a cara agora, eso foi parabólico, e eso é unha tendencia que non vai facer de repente, mirad, ese pico de aí atrás é 2008. Eso é 2008. Eso non vai facer de repente así para baixo. Eso vai se mantendo, a non ser que nos fagamos algo, non? Falábamos das cidades, pero, por exemplo, Galiza, a poboación non medra moito, ou incluso a veces diminúe, non? E en vilas pequenas, por exemplo, Ponte Caldelas é un exemplo que puxemos porque estivemos aí pouco, a poboación diminúe, pero os prezos das vivendas non baixan. Fomos ali e a xente dicía é que non hai para alugar. O mellor, había unha vivenda para alugar por 1000 euros. Vivendas en mal estado, non pensedes en palacios. Entón, eso a que se debe? Si baixa a poboación, se hai vivenda baleira, por que seguís subiendo o prezo? Pois porque cando se trata de un dun produto de mercado, da igual. Hoxe, por exemplo, fun a peixería, o prezo o peixe está caro, porque claro, o tempo está moi malo, e os mariñeiros, pois, o pescar está complicado, e o prezo sube. Pero sube tamén o prezo do peixe de piscifactoría. Ese non é máis complicado de pescar. Que pasa? Que é un fenómeno que se chama, os economistas chaman spillover, que cando sube o prezo do ben principal e é máis inaccesible, logo vai subindo o prezo do redor. Entón, o peixe de piscifactoría está caro, porque cando está moi caro o do salvaxe, a xente non o compra, pasa a mercar o seguinte máis accesible. E iso pasa coa vivenda. Por que a vivenda sube en Ponte Caldelas? Pois porque hai xente de Pontevedra que se dedica a isto de inversión inmobiliaria. Están moi caros os pisos en Pontevedra? Van a Ponte Caldelas. Están moi caros en Ferrol? Van a Cabanas ou van a... É dicir, funciona así. E mentres non se faga algo, non vai parar, non? Por exemplo, ahora que ven, temos aí exemplo de progreso. Eso é Porto Sin. Porto Sin no ano 55, vedes que era nada, unha aldeiña. E a esquerda vedes como é agora. Vamos, progreso total. Pero ten menos poboación. A imaxe da esquerda é menos poboación que a da dereita. Bueno, non se ve moi ben a resolución, pero pois... unha típica aldea galega de costa, co seus núcleos, coa súa vida, que falaba desde os barrios, a súa... Vamos, a xente viviu ali durante milenios, coa súa actividade económica, coa súa cultura e con todo. E a esquerda temos como é agora, pero, repito vos, bueno, o gráfico de arriba é moi ilustrativo. Ten menos poboación agora Porto Sin, con centos de edificios, que antes. E isto pola turistificación, pola vivenda destinada a uso turístico. Desde a plataforma, unha das primeiras accións que fixemos foi analizar a situación e facer unha listaxe de cousas que pensamos que eran necesarias pedirlle a Xunta, non? Cousas sinxelas, vale? Que naqueles sitios onde o mercado está tensionado, que se os concellos piden que se declare zona de mercado tensionado, que se lle conceda. En Galiza hai 200 concellos que cumplirían este criterio. O sea, non é Santiago, Coruña. O sea, se colles os 314 concellos de Galiza, 250 cumplirían os criterios pola subida dos prezos, pola disponibilidade de vivenda. O sea, é bastante grave. E ainda así, sabedes que Santiago de Compostela pediu que se declarara a zona de mercado tensionada e non se lle concedeu. Polo visto, parece ser que para ti poder acceder a eso, fai un informe do concello. Contaban os funcionarios do concello de Compostela que carecían dos recursos técnicos e incluso humanos para poder cumplir os requisitos que pedían. E se non é capaz Santiago, que é un concello que ten un corpo funcional potente, pois unha vila pequena, que mellor ni sequera ten un arquitecto no concello, quer dizer, é moi complicado. Entón, a Xunta con competencias en vivenda debería axudar a que os concellos que están nesta situación se poidan beneficiar desa condición de zona de mercado tensionado. Porque non é só unha etiqueta, é unha condición que che permite acceder a fondos europeos, fondos do Estado, a controlar os alugueiros, os prezos da vivenda, e mentres non é o mecanismo que propuxo a lei de vivenda para poder facer algo. Se non hai outro mecanismo, pois o que temos é o mínimo é que quen tenga competencia que che permita facelo, non? Bueno, ahora vos conto o que respondeu a Xunta a isto, porque, bueno, aí vedes cousas moi, moi básicas, non? O sea, rehabilitación con fin social, isto é que se hai vivendas que poden ser rehabilitadas para uso habitacional, que a Xunta che axude, a cambio de que logo eso, se o vas de destinar a alugueiro, sexa un alugueiro razonable, non? Non sexa, non recibas unha axuda a rehabilitación para logo ti especular, non? regular as vivendas de uso turístico, por suposto, que non, que isto non poida ser eu monto unha vivenda turística onde, onde me dá gana. Achego máis, non? Está ben. Bueno, e do Banco Vivenda Galega se trata de que a vivenda pública galega está xestionada ben e non, non se poida coller unha vivenda pública e vendela no Mercado Libre, etc. Non? Ahora vou vos contar, isto foi o que lle pedimos a Xunta, e ahora vou vos contar o que foron respondendo. Non? O Banco de Vivenda Galega. Bueno, aí non se lee moi ben, pero conto vos. A ver, claro, nos, cando lle pedimos a Xunta estas cousas, tampouco é que esperáramos que nos responderan dicindo, oh, vaya, dechedes no cravo, imos facer todo o que pedíades. Non era eso, non? Pero as respostas foron as típicas respostas de, por exemplo, xa destinamos, respondernos, non? Xa destinamos 250 millóns de euros este ano a vivenda. E dis, uau, carai, está moi ben. Pero logo vas mirar, e o ano pasado, tamén foron cento e pico, e logo ves que non, non se executan. Que boa parte deses orzamentos pois non se executan, pois porque, polo que sexa, porque non deu tempo, porque, porque bueno, por cuestións técnicas ou por cuestións burocráticas, pero entón, cando, isto, máis que nada, para cando logo escoitades por aí na TVG, a Xunta este ano destina 200... Vale, pero eso logo non é, non é tan así. Vale? Vivenda pública. Eles xa din, imos facer, eles din que van facer 4.000 vivendas públicas de aquí a que remate a legislatura. Manexan eses prazos. Di. De, ata remate da legislatura, imos facer 4.000 vivendas públicas. Eso vai ser 2028. Bueno, pois ano pasado fixeron 5. Non, o 2024 fixeron 5, perdón. E o 2024 fixeron 5, o 2025... Creo que andaban sobre 6, haberá que esperar a que remate o cómputo do ano pasado para que para saber, pero vamos, andamos aí en 5, 12, que sexan 100. Eu creo que non é crible que fagan 4.000 en, de aquí a 2028. Entón, e logo dinche, non, é que hai 1.000 que... 1.000 xa están en, 1.000 xa están en execución, pero execución é... O mellor un preproxecto, un anteproxecto de construción de... Eles con eso xa contan a 1.000. Entón, eso para que, máis que nada, que plataformas como esta sirvan para, vale, que haxa outro relato, non? Que a Xunta di moito, pero logo hai que ir ao fondo da cuestión. Zona de mercado tensionado. Eles din que a zona de mercado tensionado non funciona. Eles, en teoría, non deberían poder negarse a conceder a zona de mercado tensionado. Que pasa que eles din que hai un fallo de forma, un defecto, falta este formulario, falta este outro, para, con esa excusa, negarse a zona de mercado tensionado. Pero eles, ainda así, din, non nos parece boa medida. Eles que din que ali onde se aplicou, diminúe a oferta de vivenda. Non? Por isto que se conta sempre de se limitamos o prezo do alugueiro, a xente, non, a xente que ten pisos non os vai querer alugar, entón vai baixar a oferta. Eso vai facer que non haxa, vamos, que haxa escasez. Realmente, o que acontece é que ali onde se aplica a zona de mercado tensionado, aparecen menos pisos en anunciados nestes Idealista, as plataformas estas de pisos, Fotocasa. Pero isto a que se debe? Cando o prezo da vivenda está topado, a xente permanece nesas vivendas. Entón, igual unha vivenda que cada ano estaba anunciada porque cada ano cambiaban os inquilinos, pois ahora é unha vivenda onde quen habita ali pois está en estancias máis longas, igual de anos. Entón, eses pisos non están todos os anos anunciándose ou cada seis meses, porque está vivendo unha familia pagando un prezo razonable todo, ao longo dos anos. Entón, dicir que diminúe a oferta non é así. A oferta é a mesma. O que pasa é hai menos rotación. Non? Entón, nos pensamos que o da zona de mercado tensionado hai que aplicalo e non nos vale ese argumento. Non? O da rehabilitación de vivendas. Cando nos pedíamos rehabilitación de vivendas para beneficio para alugueiro social, Eles responden que xa existen eses fondos, que xa hai fondos para rehabilitación con fin de alugueiro social. E din que a Xunta subvenciona ata o 95% da rehabilitación. E incluso agora suben a posta e din que a Xunta vaiche axudar co 100% da rehabilitación. É dicir, que se tedes unha vivenda antiga, a Xunta dávos o 100% do que custa rehabilitala para alugueiro social. Eu non coñezo a ninguén que lle deran o 100% do que custa, se coñecedes a alguén. Incluso sabemos de alcaldes de concellos que teñen vivenda baleira que se puideran a rehabilitarían para poñer en alugueiro social e non saben de ningunha axuda de seguramente, pois que sei, non digo que les mintan, eles sempre pues, retorcen a súa maneira, non? Eles din que hai 4.000 vivendas, aínda que sexa un ladrillo. Pero neste sentido, supoño que existirá esa tivas o DOGA, sí que existe unha aí está a axuda. Que pasa? Como fan? Pois igual os fondos que teñen destinados a iso esgotanse rapidamente. Entón, son 4 que se benefician. O prazo para pedilo é ata pasado mañá. Entón, máis que nada, iso, desmontar estes relatos que sonan moi bonitos, pero logo non son tal, non? E outra cosa que pedíamos era impulsión ás cooperativas de cesión de uso. Isto que, pois, aquí poderíamos xuntarnos todos, xuntar uns fondos para montar unha cooperativa e construir un edificio para vivirnos. Non? Entón, que é o mínimo que pode facer unha administración? Xa que estaríamos facendo un traballo que lle correspondería a administración ou a empresa privada, pois cedernos o solo a un prezo razonable ou bueno, poñernos facilidades. E eles din que eso xa o fan. Bueno, pero non sei se sabedes un exemplo recente dunha destas cooperativas na Coruña e no Ofimático, que da un xeito os alugueiros destas vivendas acabaron costando máis de 1.000 euros o mes. Entón, bueno, por motivos de contratos coas constructoras, co concello, coa Xunta, coas axudas, polo que fose, algo que tiña que ser destinado a vivenda accesible, os alugueiros acababan valendo 1.000 euros. Entón, eso tampouco é solución, non? Porque entón, algo que era unha fórmula alternativa ao mercado tradicional, ao mercado libre, para ter unha vivenda accesible, ao final deixa de selo, non? Bueno, isto é que eu vos quería contar en canto ao que fixemos na plataforma no pasado. Ahora sí que quería entrar un pouco máis, xa que estamos nun sitio que máis ou menos coñecedes como funciona o tema da vivenda, quero dicir, sodes un colectivo que xa reivindicativo e tal, entón, imos ir ao de verdade, non? Esta é a realidade. O de arriba é a productividade, e o de abaixo é os salarios. Esa diferencia entre o que producimos e o que gañamos, onde vai eso? Eso vai aos mercados bursátiles, ou as accións, ao mercado especulativo. Pero eso ten un límite tamén. Entón, toda esa acumulación, ano tras ano esa acumulación, ese proceso de acumulación, ao final acaba na vivenda, se ti permites que se pode especular coa vivenda. É un activo duro, fixo, seguro, non son accións de Tesla, que eso un día sube, outro día baixa, a vivenda é algo seguro. Entón, eso é que pasa. Entón, cando se fala de si temos que intervir o mercado de vivenda, non? Porque claro, como frenas isto? Cando falamos de intervir, claro, é que o mercado xa está intervido. O mercado está intervido a favor desta xente, do señor este de aí da campana. Porque cando en 2008 quebrou toda esta historia do ladrillo, se rescatou os bancos con diñeiro noso. Eso puido valer no seu día para, vale, como estes bancos non poden caer porque si caen eles, cae todo o sistema, vale, imos meter aí os cartos. Pero bueno, a cambio de algo, non? Non a cambio de que sigan facendo exactamente o mesmo. porque siguen facendo exactamente o mesmo. E que nos din que hai que facer? Construir. Construir. Nada de vivenda pública, ni de topar os prezos, ni de expropiar, ni de nada. Construir. Son os mesmos, son a mesma xente que daquela construía. Eles dinche, se construímos, vai baixar o prezo, non? Porque máis, a súa lógica é infalible. Se hai máis de algo, xa barato o prezo. Xa sabemos, en 2007, 2008, España construía como Italia, Francia e Alemania xuntas, e nunca a vivenda era tan cara. Canto máis se construía, máis subía. Entón, a ver, pasaron uns anos, pero creo que aquí nos acordamos máis ou menos todos. O sea, que non sei quen queren convencer con este argumento. Non dicimos que non haxa que construir, pois haberá que construir, pero se construimos só porque a vivenda vai sempre sube, porque vamos gañar todos, non vai funcionar. Ali onde a vivenda non sube, é onde hai vivenda pública. Al final, todo isto se resume en que hai que facer vivenda pública, porque o que se está vendo é que ali onde hai vivenda pública, cidades como Viena, en Países Baixos, cando hai unha porcentaxe sustancial de vivenda que é pública, o resto, que é privada, ten que cumplir uns mínimos. Poño un exemplo. En Santiago están construindo no centro ahora uns edificios e a xente sempre, oh, anda, mira, un edificio novo, canto valerán os pisos aí? Preguntas e falan de 1 millón de euros. Alguén, non sei se sabedes, en Romero do Nallo, falo de Compostela, que é onde vivo eu, seguramente aquí haberá casos parecidos. Pretiño da estación de tren, están facendo un edificio, e dis, anda, mira que ven aquí, me vería ben un pisiño aquí, porque va, está ben situado, tal, a ver canto valen. 1 millón de euros. E dis, pero para quen son estes pisos? Entón, sí, construese, pero o que se construe, e estes prezos? Bueno, e este porque había un dito, bueno, dicía, non sei onde saiu, eu lino nun libro sobre vivenda, que logo vos recomendo, un libro que dicía, un dictador de non sei onde dicía, a xente pasa fame, produzamos máis caviar. Non necesitamos caviar, porque o que se está vendo, eu son de Vilarcía, en Vilarcía pasa algo semellante. Obra nova, pisos de luxo, máis os anuncian, pisos de luxo. Eu non quero un piso de luxo, eu quero un piso normal. E isto é porque temos fame, fagamos caviar. Nos sitios onde hai vivenda pública, se a vivenda pública xa crea un estándar mínimo, o mercado pode se dedicar a facer, primeiro, que xa teñen que cumplir un mínimo, porque se unha empresa de vivenda pública xa te ofrece unha calidade a un prezo, se ti queres ofrecer algo máis caro, xa tens que ofrecer algo maior, porque estes que din edificios de luxo non son de luxo realmente. Entón, a vivenda pública fai eso, xa senta un estándar. E ali onde, bueno, e isto é outra, sí que se fai vivenda pública, pero moita dela aos 10 anos pode deixar de ser pública, porque se descalifica e ti, como comprador, pois beneficiaste dun prezo taxado, e os 10 anos podes venderlo ao prezo que queiras. Nos o que optamos é, o que defendemos é que a vivenda pública se xa vivenda pública para sempre. Se a queres vender, non, porque moita xente di, e se logo me quero ir a outro sitio a vivir, home, vale, a vivenda é pública, que ti te queres ir a outro sitio, podes vendela. Os prezos subirán, acordo mercado, o sea, non acordo mercado, senón acordo unha tasación que faga a administración, pero sempre cumplindo uns baremos, non? Eso, construir por construir non é a única solución, que foi falla é un plan, vale? Que haxa un plan que nos digan de aquí a, non de aquí ao fin da legislatura, sino de aquí a 10 anos, 20 anos, porque o da vivenda é algo que necesita estabilidade, pois temos plan para, se non se ve moi ben, non? Pero bueno, aí o que poñemos é construir vivenda pública, claro que sí, mobilizar vivenda baleira, eso é necesario, rehabilitar a vivenda que xa hai, proteger a vivenda pública, dicir que sexa pública para sempre, viene que vos falaba antes, que solamente vos son os seus proxectos de vivenda pública, A vivenda pública en Viena empezou nos anos 20 do século pasado, dicir, leva máis de 100 anos ou 100 anos construindo vivenda pública, pouco a pouco, e captando vivenda pública, ou sea, captando vivenda privada que quedaba abandonada ou o que fose, a captaban, e ora, o centro de Viena é vivenda pública, non os barrios da periferia, o centro de Viena. Entón, algo así sería necesario, non? Xa vamos rematando. Os concellos tamén poden facer cousas, non? Desde subir o IBI a vivendas baleiras, non? Que se tes unha vivenda baleira, teñes un recargo do IBI, non? Xente que ten o mellor segundas, terceiras, cuartas vivendas baleiras, que moitas veces é porque, bueno, polo que fose, moitos motivos, xente que non lle gusta alugar ou prefire, cando tes moitas vivendas, podes xogar a pechar o grifo, non? O mellor, se tes un edificio inteiro, non alugas todos porque baixaría o prezo, entón vas alugando os poucos, entón vas facendo ti os teus cálculos. Eso habería que gravalo, non? Desde logo, regular as vivendas de uso turístico, que non pode ser o que falábamos antes, de que eu meta unha vivenda de uso turístico onde me dé a gana. E cando me dé a gana e sin regularlo, non? Parece ser que eso, bueno, cada vez hai máis administracións que poñen o foco niso porque, desde logo, está creando un malestar moi grande en certas zonas de costa, do Camiño de Santiago, pero, bueno, xa o ano pasado, cando viñemos a Ferrol, xa contabades que tamén en Ferrol, que hai vivenda turística en Ferrol, en todos os sitios, ao final. Bueno, non queríamos falar do tema da vivenda sin esquecernos da xente sen fogar, que esos son os grandes olvidados, que parece que como ahora non se... Parece que a xente que está na rúa está porque quere ou por outras... Bueno, moitas veces existen outras casuísticas de saúde mental e así, pero desde logo, o que é moi difícil é cando estas persoas que están na rúa, cando queres facer traballo con elas de que cando menos poidan refacer a súa vida, necesitan unha vivenda, que falabades antes, é que a vivenda é un refuxo, é o fogar, é o que... Calquera intervención que queiras facer con persoas que non teñen fogar, o primeiro é que teñan un fogar. E logo xa poderán ter un traballo, refacer a súa vida, o que sexa, pero é que sin un fogar non hai todo o demais imposible. E entón, que máis podemos facer nós? Seguir demandando as administracións, como estivemos facendo, non só no pasado fixemos esa entrega de demandas, pero seguímoslo facendo, sinalar aos culpables, vale, eso é importante. Dicir que porque non hai vivenda que hai construir, non é... Eso non é. Hai que sinalar aos culpables. Os culpables son os fondos de inversión, os fondos WIT e todo eso. Sí, ainda que non son os únicos, porque pois aquí en Galiza non hai... O tema dos fondos buitre, pois tampouco é algo tan presente, non? O que hai que sinalar é... a Xunta, que é a quen ten as competencias, e os especuladores, así. Por suposto, organizármonos, non? Plataformas, o que sexa. Nos nacimos hai un ano coa intención de... Xa había colectivos que de algún xeito traballaban co tema da vivenda, pero non había nada a nivel galego. Ao final, a Xunta é quen ten as competencias. Pensábamos que facía falta algo a nivel galego, porque, aínda que a vivenda sube en Sydney e en Tokio, a vivenda sube en todos lados, Galiza ten as súas particularidades e as intervencións van ser diferentes, non? Entón, temos que seguir facendo presión nese sentido. O que sí vos direi é que en 2026 queremos intensificar un pouco todas estas liñas de actuación, non? Demandar, facer presión e todo isto, pero con accións máis concretas, non? Ata agora quixemos, pois eso, dialogar coa Xunta, facer concentracións, movilizacións, pero, bueno, pensamos que temos que facer algo máis. Entón, cos colectivos que facedes parte, seguramente convoquemos algún tipo de xuntanza para argallar algo. Ahora mesmo, cando falemos, seguramente saian ideas. Non vos cortedes, porque todo é válido. Bueno, nesta presentación, pois, metemos un pouco de todo. Tema dos bulos, non? A Xunta, fixadvos, o que son as prioridades, non? A Xunta gastou non sei cantos miles de euros nun teléfono antiocupas, que só recibiu 3 chamadas. E creo que unha delas era para... Non era para iso. Non era para os ocupas. É dicir, estes bulos, non? Que ao final son bulos. Ainda así, eu direi que eu penso que está cambiando, non? Antes non era... Antes era solo ocupas. Ahora parece que... Claro, porque no barómetro este de preocupacións dos españois, a vivenda antes era na sexta posición. Primeiro eran, pues non sei, cousas. Os inmigrantes, os robos, non sei. Ahora xa hai vivenda. A vivenda é a primeira preocupación. E antes de montar a plataforma non era. Entón, nos montamos a plataforma porque pensábamos que era necesario incidir aí, que nos deramos conta de que eso era un problema. E agora xa, quer dizer, paralelamente a que xurdiron plataformas como a nosa e seguramente moitas outras, paralelamente a iso, a xente foi tamén tomando conciencia, os prezos seguen subindo, non é unha balanza isto, o sea, nos, cada vez hai máis xente preocupada, pero tamén porque cada vez a cosa está peor. Pero bueno, eso tamén é, nos como colectivos organizados, temos que ser capaces de canalizar eso nun bo sentido, porque xa sabedes que é moi fácil que callamos en saídas individualistas ou antisistemas no mal sentido da palabra, non? Xente que acaba, pois eso, voltando a culpa a alguén máis feble, aos ocupas, ou aos inmigrantes, ou, non? Entón, nese sentido é importante. E último, rematar xa cunha, non sei canto levo, rematar cunha, moi rápido, cunha reflexión. En 2008, cando o problema da vivenda, seguramente lembraredes que cando na tele saía a xente desafiuzada, o que o tono das noticias era un pouco de compaixón, de pobre xente, non? De, por lo menos, o espírito era ese, non? Pobre xente que queda sin casa, non? E agora estamos co dos ocupas, non? Agora, cando a xente a desafiuzan, é como que ben, non? Por fin un propietario que recupera a súa vivenda. O sea, como cambiou o relato, ou como o que mediáticamente vende, o que non sei, o que as televisións creen que é produto que teñen que vender, pois antes era máis pois eso, compaixón ou bueno, ou pobriños ou tal, e agora é odio, non? Animadversión. Eso tamén atende a un sistema comunicativo moi determinado que ten uns intereses moi concretos, non? Nada máis, joder, creo que falei demasiado. Pero a ver, que é un tema fascinante, pero que vos digo, agora falamos todos porque todos temos a nosa vivencia e a nosa experiencia e investigación neste tema, non? Así que nada máis, espero que agora podamos falar todos. Grazas.
0: Muy ben, pois nada, obrigada por esta exposición, un pouco do contexto, causas, casos concretos, a verdade que fuches así abordando como moitos puntos, non? De, claro, en torno á problemática e que isto pois tamén nos dá pé ao faladoiro, non? Seguramente que teñamos aí miles de cousas que queiramos profundar máis. Entón, abrimos unha turma de palabras, se vos parece, o que si vos pedimos que pidades a palabra e faledes o microfone e nada, e así xa fica aí. Fica na grabazón. Espera, unha primeira.
2: Ah, perdón. Bueno, non min ninguna. Perdón. Así, vale. Con respecto a claro, non só que falábamos antes, que estabas aí tamén escoitando tal, que falábamos un pouco que, claro, que os principales problemas eran obviamente a pobreza e obviamente a especulación. E me interesa moito, bueno, que nos, se nos podes comentar un poquinho máis sobre o tema de quen son os suxeitos especuladores, non? Que comentabas así un pouquinho o dos fondos buitre, pero que comentabas que en Galicia, sobre todo en Galicia, nos interesa, porque tamén nos pusimos a enfocarnos máis que este o noso fogar. Entón, un poquinho eso que comentabas o da Xunta e os especuladores que, bueno, podemos intuir, pero quen son os suxeitos ou suxeitas especuladores?
1: A ver, se a vivenda fora de un fondo boitre, sería moi fácil, non? Porque estaríamos todos contra ese fondo boitre. Estaría Pedro Sánchez facendo algo, seguro. Se fora Elon Musk, o dono das casas, xa... Pero, claro, non é así. Que pasa? Que durante décadas, medio século prácticamente, aquí se dixo que había que ter unha vivenda, non? E se me dunha son dúas, mellor. Incluso hai xente que, a ver, é certo, hai xente que mellor foi a Suiza ou foi a Alemanha e traballou, vamos, como escravos. E viñeron aquí, fixeron un edificio ou compraron vivendas. Porque, claro, era un sistema que tamén dicía che fai iso. Entón, igual, ahora hai xente que ten 5 ou 6 vivendas. Por exemplo, en zona de mercado tensionado, por lei, ti es gran tenedor a partir de 10 vivendas. Que pasa? Que Ponte Caldelas, o que ten 9 vivendas, é o dono de Ponte Caldelas. Entón, ainda que non sexa gran tenedor, porque segundo o Estado serían 10, sí que a lei che permite rebaixalo. Un dos motivos polos que parece ser que a Compostela non lle conceden é que querían baixar ese número a 5. Porque persoas con máis de 10 vivendas en Compostela hainas, pero creo que son non chegan a 10. Entón, bueno, son 10 persoas con 10 casas, son 100 vivendas. 100 vivendas no centro, bueno, pois é xa unha cantidade, non? Entón, o especulador ao final é alguén que se sube o carro, non? Si o mercado... A ver, é así. Si o sistema está montado así, se a ti che dixeron que mercaras unha casa e fuches espabilado, e o fixeches e esperaches, e ora ti ou teus fillos ou teus netos teñen 5 ou 6 casas, pois te aproveitas. Tamén porque, aínda que aquí non sexa o fundamental eses fondos, o que falábamos antes, eses fondos sí que contribúen a que o prezo suba, non? Entón, os especuladores somos todos. Al final, quen ten unha casa e pode, pon o prezo. Por iso, hai esta cuestión. Non vamos baixar o prezo da vivenda pedindolle a xente que, por favor, que sexan empáticos con... Isto temolo escoitado, non? Se dicimos a xente que, se xente soubera o problema que a vivenda, non baixarían os prezos. Non, porque eu herdo un piso. Se eu quero poñer en alugueiro, podo ser un Robin Hood, pero o mercado que a min tamén me piden por outro lado, igual eu tamén estou do alugueiro en outro sitio. Igual eu herdo agora unha vivenda en Ponte Caldelas, eu non podría vivir a Ponte Caldelas. Entón, eu podo sairme do mercado, pero estou no mercado como tamén como cliente, non? E dicir, entón, o problema tampouco, dicir, sería moi fácil poder sinalar a un señor con chistera. Que pasa? Que non é así. Somos un pouco todos. Bueno, eu non que non teño nunha casa, pero mellor aquí moitos non temos 5 casas, nin 6. Pero o problema é que non é alguén tan afastado de nós a nivel socioeconómico. Algo sí, porque está demostrado que os arrendadores de media teñen unha renda, rendas de ingresos anuais moitos máis altos que a media dos arrendatarios, non? De feito, aí sí que está un pouco o rollo de que quen che aluga unha casa e che sube a alugueiro, seguramente é, se non é a mesma persoa, é alguén equivalente que o que che explota e che non che sube o salario, non? É dicir, son a mesma persoa, en realidad. Non quero dicir con isto que o especulador é outro obreiro como a ti, non é iso, pero tampouco é alguén, eso, un, oxalá fora esa caricatura do señor Conchister e tal. Entón, por iso é máis complicado a nivel político, porque o PP vai facer algo drástico contra quen é o seu electorado, seguramente, porque pequenos propietarios e tal, pequena burguesía, son o electorado do Partido Popular. Entón, por iso é tan complicado ir a raíz do problema e facer promesas así ao aire. Non sei se contestei, pero bueno, máis ou menos.
3: Hola. Mira, non sei se viste de Socha que sei unha prensa, unha noticia, dicindo que se iban construir vivendas de protección oficial en Ferrol para o ano 2029, non sei cantas. A miña pregunta é, nos últimos 40 anos Ferrol perdeu 30.000 habitantes. Supoño que os que quedamos non nos repartiríamos para ocupar todas as vivendas. Habrá vivendas baleiras. Se esas vivendas están baleiras e non poucas, te antes falabas dunha opción que sería máis lógica, tendo un parque de vivendas enorme, baleiras, coa en Ferrol, non sería máis barato e máis doado rehabilitar vivendas ou facerse con vivendas que xa están construídas por todo Ferrol, por todos os barrios, e non construir novas vivendas? Home, aí non van a sacar o cazo dos cos constructores, pero nunha cidade como Ferrol, falar de construir vivendas é que penso que é un sinsentido absoluto. Non digo Compostela, que sí, foi medrando en habitantes, ou outras cidades, pero Ferrol?
1: O ano pasado falaba moito dunha da concelleira, penso que era, non me acordo o nome dela, pero mima, ninguén falaba ben. E eu sin coñecela, nin nada, pero vendo as trabas que puña, para que tapeaban casas, que tiñan vivendas baleiras sen usar. Eu o primeiro que pensei foi, esa señora ten pisos. E se deixa que os pisos baleiros se vayan ao alugueiro, ela non gaña, porque baixaría o prezo da vivenda. É o único que me explico. Ela está de aluguer. Non sei, falei sin saber, eh. Se cadra é... Ou alguén de arriba, que igual ela non ten o poder para eso. Eu penso que falábamos antes, como te afecta a ti, si tes un pequeno... Se si un pequeno propietario xa te afecta, non te afecta tanto, vas seguir gañando. Se tes 2, 3, 4 pisos, que hai que traballar. Tampouco es tirarse a Bartola porque tes 4 pisos e, ala, de eso xa vives. Hai que traballar. Pero, claro, se é o que diste, non ten ningún sentido. Non sei como non sei. É que eso sí que... Quer dizer, o que hai que poñer o foco nese sin sentido, non? A ver, poñamos ya a cabeza. Por que vamos a construir máis? Bueno, é que falamos, construir, non temos nada en conta de que se construa, pero non que se nos venda que é a única solución. Claro, é a única solución para quen vive de eso, para quen vive de construir. E xa sabemos en última instancia quen son.
4: Sí, vamos a ver, na Galiza hai sobre unhas 300.000, máis de 300.000 vivendas baleiras. En todas as cidades hai un montón de miles de vivendas baleiras. En Ferrol hai máis de 9.000 en datos de 2015. A estas alturas, a mellor ata hai máis. É dicir, que as vivendas... Cal é o problema? O problema é que fai falta unha cédula de habitabilidade. Vos vades a calquera vivenda baleira, a gran maioría delas non vale para vivir, para entrar e poñerse a vivir. A Xunta acaba de facer ahora un paripé co respecto de que vai dar unhas axudas para que a xente pues, compre aceite un pouco a vivenda, compre unhos electrodomésticos e pinte e tal, e para poder poñer vivendas a venda, ¿no? A venda, bueno, alugueiro. Neste caso puseron bastante alto o listón, a 650 euros en Ferrol. E sacaron aí unha vivenda que era para un club, para o base e tal, ¿no? Non quero que se fagan, é dicir, moitas máis subvencións deste tipo, eran 4.000 euros e tal, simplemente, non? Pero en Ferrol hai un problema bastante grande de vivenda, pero tamén hai un problema de que hai vivenda baleira pública, moita, máis de 100 vivendas tapiadas en Recimil, xa falaxedes antes. Pero, bueno, a estas alturas, ao mellor, son bastante máis, porque nos hai pouco tempo entregamos as chaves dunha vivenda de Recimil, esa está tapiada. É dicir, que non é, hai cada vivenda que se entrega, cada vivenda que tapían. E aparte deso, hai sobre entre Esteiro e Caranza, tranquilamente, sobre unhas 100 vivendas que están baleiras e son públicas. parte delas están ocupadas, é dicir, hai ocupación de vivendas. Nos, de feito, pues, axudamos hai pouco tempo a ocupar dúas vivendas, por exemplo, que estaban Baleiras, unha en Telleiras e outra na Armada Española. Non? É dicir, que a situación da vivenda en Ferrol é grave, pero sobre é grave porque non se demanda. Non hai quen demande públicamente vivenda ni se mobilice. En cambio, no rexistro de demandantes vivendas hai 537 persoas que son familias, en definitiva, ao final, que solicitan unha vivenda. Desas, 510 están solicitando unha vivenda pública. Cento e pico tamén con dereito á compra, e a maioría son simplemente para alugueiro, 19 para compra. E tal. É dicir, que hai unha demanda importante de vivenda. En Ferrol, cidade, estou falando, xa non estou falando de outros sitios, non? O Narón, que tamén hai unha demanda importante. Cal é o problema? O problema é que non hai, socialmente non se demanda a vivenda. Os sindicatos están a velas vir, por exemplo. Non teñen unha política de vivenda, cando realmente é un problema de clase. Moi importante. Entón, esa a situación... eu, vamos, eu pertenezo a isto de asociamentos, onde a rede de apoio mutuo, elevamos desde 2011 máis de 200 casos con problemas de desahucios, non? E antes falabas do tema do desahucio que de 2008 que pasaba e tal. Bueno, pois te vou decir unha cousa. No 2011 así salía no pronto, ata salía unhas pegatinas esto desahucios e quitaban un especial con respecto ao desahucio e tal, e saía no pronto, que era un a revista daquela, polo menos, era de máis difusión. Hoxe en día o relato é totalmente diferente, porque antes eran os bancos os culpables da situación, se estaba producindo uns desahucios a base de paus, é dicir, se entraban nas vivendas, se utilizaba a policía para desalojar a vivenda. Hoxe en día tamén, pero moitísimo menos que o que era antes, non? E despois o caseiro, neste caso, era o banco que non lle pagabas, que era a hipoteca, un problema hipotecario. Hoxe en día, a situación de desahuciamentos por temas hipotecarios é minoritaria, totalmente. Hoxe en día pasa a ser de alugueiro. E entonces que pasa? Que no, a través de grandes das tertulias que salen en televisión e demais, creouse o tema do ocupa, do inquiocupa, que lle chama, non? É a persoa que deixa de pagar o alugueiro porque non ten medios económicos. E na televisión, vamos, se fartan a falar de ocupación e tal, cando é unha cuestión mínima, non? Xa non digamos a xente que vai ocupar a vivenda. É unha cuestión mínima. Pero, en cambio, o tema dos incoocupas, neste momento, me parece que son perto de 60.000 persoas, familias, en todo o Estado. A Galiza nos tocarían sobre 2.000 persoas, non é moito. Pero como están transferidas as competencias en vivenda, o PP interesa en manter esa tensión. Porque esa tensión lévase a través dos medios de comunicación, fundamentalmente, e dos rentistas, que non é que ter medo a decir rentistas, é que son unha xente que vive de rentas, especulan, é a realidade, é dicir, hai un número pequeno que non, que a mellor pues, se dedique, non ten problema ningún para seguir mantendo unha renta pequena e non bota ao inquilino. Pero por regla xeral, hai unhos rentistas de tela marinera. Por exemplo, hai unha persoa que investeu en Ferrol, comprou dous pisos, tiña diñeiro, era mallorquina, unha no Muelle e outra en Caranza, mesmo arriba da miña casa. O alugueiro eran 300 euros arriba de miña casa, non lle renovaron o contrato o inquilino que había na casa, e a rapaza que está ahora con dous fillos arriba, que é unha rapaz peso que é colombiana e tal, paga 650 euros, é dicir, que pasou de 300 a 650. Comprou esa persona que é de maior que compra vivenda, e de fixo está rentando e tal. Esa é a realidade que estamos vivindo aquí, non é outra. E o tema que pasa que, é dicir, se non demandamos, é dicir, se as persoas que están como demandantes de emprego non se organizan de emprego, de vivenda, non se organizan, se movilizan e tal para que realmente se construyan as vivendas sociais a precios asequibles, pois vai ser moi difícil que se construya ou seguir

0: desde a plataforma temos que argallar para este ano, para non tardar moito. Accións, ao final, hai que botar imaginación, porque, claro, nos... o fin último ese, ao final. Nos non imos construir as vivendas. Hai xente que nos escribe que como pode conseguir unha vivenda. Claro, nos temos que explicar que somos unha plataforma de vivenda, pero non somos unha inmobiliaria, nin somos nada así. O fin último noso é sumar máis xente e que ao final quen se encarga disto vexa que a xente está moi enfadada e que hai que facer algo, basicamente. Entón, hai que atopar maneiras imaginativas de conseguilo, porque a movilización ao final chega onde chega, os convencidos somos os que somos, entón temos que buscar maneiras eso, imaginativas, reivindicativas, neso estamos. A nosa preocupación agora é atopar algo que digamos, pois en abril facer isto e que sexa guau. Claro, pasa que a ver como facemos. Si alguén ten unha idea... E, bueno, e se non, eso, tamén o día a día vai sumando actividades como as que facedes vos, que veña máis xente, que participen, que igual non pensaran desa maneira, e falar, o sea, tampouco hai fórmulas máxicas, todos os días, pouco a pouco, organizarse, e organizámonos para isto, pero tamén estás organizando para moito máis, porque ao final o de vivenda está conectado con moitas cousas, coa saúde mental, coa mobilidade, coa pobreza, cos salarios, con todo. Ao final é un vector máis dunha loita máis grande.
1: Hola. A ver, eu quería pedir, a ver si podes profundizar algo máis no tema de Recimil, porque eu xa sabía que cando unha persoa morre, eu coñezo un caso, unha señora que a súa vivía ali, tiña a súa a casa estaba moi deteriorada, non podía seguir vivindo ali, marchou para unha residencia e devolveu a chave. Como é posible que por que se están tapeando as casas? Quen o fai? Con que motivo? Non sei. Si podes profundizar algo máis, non sei se...
0: Seguramente aquí o compañeiro saiba mellor.
1: Ignacio sabe máis.
0: Porque eu coñecín estes casos da última visita que fixamos a Ferrol, pero foron compañeros vosos que seguramente...
2: Sí, vamos a ver, as vivendas de Recimil son 1000. Nun principio se lles chamaba casas baratas non porque foran baratas. As casas de Recimil se chamaba baratas era un pouco para decir, oye, iban a ser baratas, pero non o son, non? Eran moi caras. E estaban feitas para fundamentalmente para militares e para funcionarios e para policías e tal. Ao final, pois, foi o como foi. Pouco a pouco foron xa abandonando esas vivendas e moitas quedaron deterioradas. É dicir, que xente marchou para unha segunda vivenda porque había moitas humedades, non se mantiñan, inda que Miramontes fixo un traballo enorme, xa morreu, era un concelleiro do PC, do PCG, fixo traballo enorme nas vivendas esas, realmente tiña a porta aberta para atender a todo o mundo. E cando foi o seu tempo, realmente foi unha persona que sí que atendeu e sabía o que era aquilo. Urbanizou todo aquilo porque había as estradas, eran de terra e tal, as rúas ainda, vamos, estaba todo moi deteriorado e tal, e pouco a pouco foise amañando todo aquilo. Pero despois, isto xa pasou moito tempo. Foise deteriorando pouco a pouco e a xente pois foi buscando unha saída diferente a vivir nunha vivenda nas casas baratas, non? E hubo unha época en que se empezou a ocupar, é dicir, no 2010 hubo un regulamento, con Irisarri, foi cando estaba de alcalde Irisarri, fixose un regulamento para acceder a esa vivenda. E entón apuntáronse unhas cento... fixo un regulamento bastante estricto, é dicir, o que se pedía era para a xente que non tiña moita capacidade económica, fundamentalmente, o regulamento. E era, había, o que sei, unhas 140, 150 personas. Pero as vivendas non se amañaron, é dicir, non se rehabilitaron. Perdeuse unha oportunidade, naquel tempo perdeuse unha oportunidade antes, con un concelleiro, un compañero noso, que

0: Reimóndez, porque quería coller a Xunta de Galicia a través de, xa non me lembro como se chama compañeira esta, que levaba a Dirección Xeral de Vivenda. Quería facerse con ela para facela patrimonio e que fora Xunta. Non quixeron dende Ferrol. Bueno, fixose este regulamento e se lle deu entrada a xente. A xente fixo a solicitude, 140 persoas e tal. Pero perderon as eleccións e entrou Rei Varela. E entonces aí foi cando nos movilizamos. É dicir, había cento e pico personas, reunímolas a todas estas, no Carballo Calero. Eu penso que hubo unhas asambleas bastante importantes. E ao final decidimos movilizarnos para reivindicar que se entregaran as vivendas. Non? De feito, fomos ao local do PP tamén, ali a ocupalo. Sempre nos puñamos diante do concello e tamén íbamos aos plenos. E ao final fixéronse unha tanda de 30 vivendas e entregáronse esas vivendas. Foron as únicas que se entregaron. 30 vivendas. E quedaron, vamos, ocupáronse, entregáronse ás persoas que demandaban esas vivendas e aí quedou todo. É dicir, non hubo máis, porque quedou desmobilizado o tema, unha vez que se ocupa, unha vez que entregan unhas vivendas, pois queda desmobilizado o tema e non hubo máis, non amallaron máis vivendas, e esa amallaron foi para temas de emerxencia social e despois con moi poquinha transparencia. E así quedou o tema, non é outra. Entón, que sucedeu? Sucedeu que empezaron as ocupacións. Empezou a ocuparse aquelo, deron unhas cantas vivendas, xente que veu de Penamoa, de Coruña, nesa zona, na rúa, penso que foi Cedeira, ocupouse a través do trapicho do narcotráfico, ainda segue existindo. Hubo xente que tuvo que marchar de casa porque se lle facía a vida imposible, e hubo ata dous portais que se ocuparon, vamos, e están. Hai un problema de narcotráfico importante e hai un problema despois de convivencia, dado que empezaron a ocuparse vivendas con antigos propietarios e novos propietarios, e algúns, pois, vamos, había problemas de convivencia importantes, hubo algúns desahucios, pero sigue habendo, ali, de feito, bueno, xa coñecedes, non? Porque salen algunhas veces e tal, iso. Entonces, a raíz das ocupacións, o que se fixo foi tapiar as vivendas. Primeiro con tisolo e despois foronse poñendo unhas chapas de, bueno, de metálicas, non? Que é o que se está poñendo agora. E aí, neste momento, cento e pico vivendas. É unha pena que non estén aquí xente de Recimil, da Asociación Veciñal, porque sabe bastante desto. Había xente que se dedicaba a decir, bueno, a ver, se me das 300.000, tesas chaves aquí. E iso era así. E estaban implicados xente da antiga Asociación de Veciños nesta historia. Parece mentira, pero sí que é certo. Entregábase diñeiro e se entregaban as chaves. Había xente que deixaba as chaves na Asociación de Veciños, pero era precisamente para quitarse un diñeiro. Agora ainda sigue funcionando algo esta historia. Se sigue dicindo onde hai menos diñeiro, por menos diñeiro, pero se di onde hai unha vivenda baleira, se sigue entrando. Rapidamente os veciños chaman a policía e se te collen entrando, pois bótanse, non? Pero se non, xa te salí, ten que haber un procedimento de desahuciamento, tal, tal, toda esa historia. Esta historia de Recimil, mentras non se demande, o que conste co regulamento, sigue en vigor o regulamento para entregas de vivendas de Recimil. É dicir, ti, si queres, podes facer unha solicitude solicitando unha vivenda para Recimil. Colles unha instancia e solicites. Teñen obligación de estar pendente de dar na lista. Ti podes demandar. Hubo unha compañeira que demandou, por exemplo, ao concello, que estaba na plataforma nosa de Recimil. Vamos, estábamos era de apoio mutuo, de estos desahucios e tal. E esa compañeira, ao final, ao concello deulle unha vivenda, o demandar. Estaba na lista para entrar, era a primeira da lista. Tiña unha nena, e deronlle unha vivenda de 140 metros cuadrados, ali na Plaza de España. Así que mirade como é o tema. A nós nos teñen dado unha vivenda para entrar. Para de, bueno, de esta desacción nos deron varias vivendas, sobre todo no tempo de Jorge Suárez, onde estaba a Sainza de Concelleira, e sí que amañaron algunhas vivendas, nos foron dando. Pero unha das vivendas que nos daban na Plaza de España, tamén, para unha muller con dúas nenas, chegamos arriba, venga, con diola, que era imposible. Teñen chimené e todo, son unhas vivendas enormes, están ben, pero era imposible de habitar. E ao poucos tempos xa nos de, colleron unha vivenda, non quitamos nada na prensa, porque claro, non, non era ese o tema. E deronos a vivenda totalmente rehabilitada na Rúa Vigo, ali nun baixo. É dicir, que hai un montón de vivendas que están... Neste momento deben de ter unhas 20 vivendas para entrar. E temos pendentes, solicitamos unha por unha persona que van botar de casa e tal. Xa, bueno, xa rematou 31 de Xaneiro e está pendente nesa historia. Pero vendas de 13.000 é poñerse a reivindicálas. Poñerse a moverse. E xa verás como andan. Andan, pero ben. Pero claro, ten que haber por lo menos 30, 40 persoas que soliciten unha vivenda, que estén na lista, que soliciten mediante instancia, e entonces organiza o tema e non teñe máis remedio que andar, porque está así, ademais.
1: Eu xa non sei que vou a decir, porque tantas cousas me pasaron. Eu son traballadora social e algo desa realidade recibil coñezo. O concello sole mirar para outro lado. E ademais, eu eso, quería traer aquí esta reflexión, non? Que ten, para min ten moito que ver con todo o que contas, pero tamén con a parte de ideoloxía, non? De ideoloxía que ten moito que ver coa propiedade privada, non? E como a vivenda se considera un ben de uso e non un ben de un ben social, non? Un ben de pois eso, como un ben básico. E me parecía algo a aportar, si podía ser, cando falaba desde os máis vulnerables e falabas dos enteitos, dende fai como 10, 15 anos, hai un como unha tipoloxía europea que fala da exclusión residencial e que nos axuda, ou polo menos a mí me axuda a mirar o tema da vivenda, xa non tanto dun lugar de tanto privilexio, non, de poder miralo, sino como todo o que ten que ver, eles falan de senteito, falan de senfogarismo, non? E dentro do senfogarismo, todo o que ten que ver coa vivenda inaxeitada, pois que non cumple eso, a habitabilidade para vivir, ou de vivenda insegura, non? Pois de cando estou alugo unha habitación, eu traballo con familias que viven todas, viven varias familias en un mismo, en nunha mesma vivenda alugada, que aluga unha persoa, que a que ten o aluguer principal, e que o que está facendo é realugar habitacións dentro desa vivenda, e nesa vivenda viven en unha habitación unha nai coa nena de 5 anos e o fillo de 15, na outra habitación teñen dereito a cociña un día, unha, o sea, o mediodía ou a noite, e lavadora unha vez a semana. E isto creo que tamén nos amplía un pouco o foco do problema da vivenda, non? Que non solamente está dende as que temos certo privilexio de traballar precariamente e poder máis ou menos manexarnos aí, aínda que sexa dentro da precariedade da vivenda, sino tamén amplía ese foco a que o que está pasando agora, creo que este problema de senfogarismo, non? Xa non solamente do senteito da rúa, sino que estamos todas moi cerca en esta precariedade de estar en esos indicadores de poder estar en calquera momento en unha situación de non permitirnos unha vivenda, non? Pois, cantas persoas, eu traballo nunha ONG cun soldo precarizadísimo, a maioría das miñas compañeiras están compartindo piso con 40 e pico de anos e pagando igual 600 euros de habitación. Entón, bueno, un pouquiño eso, por ampliar tamén como o foco, non? De que casi sempre se fala da vivenda como desde este lugar de acceso a un aluguer ou acceso a unha compra, pero que ao final o tema da vivenda creo que ahora mismo está tan pretiño, non? Do noso día a día, da precariedade que manexamos e que estamos tan cerca tamén desas persoas máis vulnerables, non? Si ampliáramos un pouquiño isto. E co tema de Recimil se fixe un intento máis cando estaba Beatriz Sestallo, porque traballou unha colega nosa, se intentou facer un censo de vivendas para poder mobilizar esa lista. Pero, anécdota ferrolana, estiveron casi 9 meses sin cobrar as traballadoras sociais que fixeron o censo e acabaron deixando o traballo. Entón, isto é Ferrol tamén.
2: A miña parella é traballadora social no Concello da Coruña e vai moita xente pedindo vivenda e pedindo dádeme unha vivenda do Concello. O Concello non ten vivendas. Pero para a xente sería lógico que o Concello tira vivendas. O Concello é a cidade, non? E a cidade son moitos edificios. O Concello non ten vivendas. E elas, como traballadoras sociais, acaban recurrindo a caseiros que se dedican a infravivenda. Hai señores que teñen 10, 12 vivendas nas que viven persoas en exclusión, xente con adicción, xente en exclusión severa, pero é a propia administración, bueno, son as traballadoras sociais as que saben, esta persoa é unha crápula. Aluga vivendas, o sea, aluga habitacións de vivendas que non son para vivir, pero que son as traballadoras sociais as que lles buscan e o concello e estes alugueiros moitas veces son alugueiros que pon o concello e esta xente que por outro lado diz, bueno, cumplen unha función porque collen vivenda que sería para rehabilitar, non a rehabilitan, pero como hai xente que iría a vivir ali, o sea, se aproveitan. A mí o que me dá que pensar isto de RC1000, que claro, eu nunca estive ali, pero me podo formar a idea de un sitio moi deteriorado, que casi disti o tapian por salubridade, non? Porque claro, se non van a entrar persoas que, pues eso, xente do narcotráfico e tal. Claro, pero eso atende tamén a típica historia de un servizo público que se infrafinancia, co tempo se deteriora e logo dis, ves, hai que desmontalo. Mellor é o privado, non? Coa sanidade, coa educación. Parece que é así, porque sería máis barato ter mantido unhas condicións normais que non ahora rehabilitar ou que non ahora construir, porque está demostrado que o que manter un nivel require unha inversión, claro que sí, pero sai rentable ao longo prazo. Non é máis rentable, desde logo, que facer desde cero ou rehabilitar cando están unhas condicións xa imposibles, non?
0: En concreto, en RC1000, hai todos os anos, hai unhas partidas económicas para a rehabilitación. E estáse cubrindo a cobertas, tanto de fora, de as paredes, non, todas, as anelas todas, e os tellados, e os portais. É dicir, que hai un diñeiro todos os anos e tal, e de feito vese claramente como cambiou. Se vedes a fachada, se vedes o que hai na Praza de Sevilla, está moi ben, é unha maravilla o que fixeron ali. É dicir, non é o caso, é dicir, que non hai algo que falla aí, no tema do análise. É dicir, porque realmente sí que se está rehabilitando, e aparte van a rehabilitar por dentro ahora, en plan piloto, unhas 20 vivendas tamén, non? Está previsto eso. Quen lle toque e tal, pois vai ter sorte, non? Pero, por exemplo, o Concello ten que fazer a rehabilitación os desperfectos que hai. Por exemplo, se a ti tes un problema de fugas de agua e tal, como Concello propietario, vai ali un funcionario, vai a mañar. Se o tellado entra agua, teñen que ir a mañar ese tema. Cosas deste tipo está pasando en as casas ocupadas tamén van, é dicir que, e casas vivendas ocupadas pode haber tamén a mellor cento e pico, das mil ou máis quizás, que están que non teñen, que non está legalizado, non, esa ocupación, inda que hubo regularizacións, hubo ata 300 e pico vivendas ocupadas e foise regularizando a situación desas persoas para cobrarles unha renda e tal, e todo ese sistema. Pero vamos, a situación en RC1000 é desa maneira, non? Sí, tamén, claro, me imagino que, e sobre todo porque tamén de antigo, sí, de antigo, o mesmo funcionario, un funcionario municipal ten dereito á vivenda, ten prioridade a acceder a unha vivenda en RC1000, por exemplo.
3: Yeah. Creo que foi o Colexio de Arquitectos de Galiza que quería poñer en valor, xa hai bastantes anos, o de Recimil, que reivindicaban que se rehabilitara. Bueno, eles saberán, non? Teñen os baremos técnicos e reivindicaban esa construción. A mí me parece que é unha zona que está, o sea, por dentro, eu non descoñezo como están. Sempre escoito, non, todas as cousas que falan, que se están deterioradas, que se rehabilitan, que hai como unha especie de guetos, moitas cousas, pero realmente a mí me parece unha zona que está moi ben. Entre edificio e edificio hai zonas como prazas, zonas que poderían poñerse zonas verdes. É unha zona que sería como unha especie de barrio dentro da cidade que se podería dinamizar se o concello tamén de vez en cando fixera actividades ali dentro do nesa zona. Penso que máis, non sei, é unha cuestión máis política que o deterioro en si dos edificios.
4: Non sei se alguén quere engadir algo máis. Sí, mira, aquí Felipe, Xorxe.
5: A ver, eu creo que o que decías de que temos que ver accións concretas, ¿no? É dicir, se en Ferrol se fai algo, eu creo que habería que pôr en valor o barrio de Recimil e habería que pôr en valor a necesidade habitacional e igual sacar un listado opcional de xente que demanda vivenda en Ferrol. É dicir, tipo, bueno, dende a web ou tal, únete o formulario de que ti necesitas unha vivenda. En base a eso, intentar organizar de canta xente necesita unha vivenda. Porque, claro, aquí estamos a ver quen é o máis listo. Xeila e eu estamos rehabilitando para alugar, temos a sorte de que o noso... Para vivir, perdón. Perdón. Pero digo, temos a sorte de que... Desculpa. No, pero temos a sorte de que o noso caseiro é socio de Artabria, sabes? É decir, entón, por eso temos unha tranquilidade mentras non rematamos as nosas obras de que non nos van botar da casa. Pero nos temos colegas que, mesmo de situacións económicas altas, tiveron que volver a casa dos pais por remate de alugueiro e todas estas cousas que vos vivides. Eu mismo teño un colega que en Madrid acaba de firmar unha hipoteca por 900 euros e como este primeiro ano non vai a vivir no piso, pois vai a alquilar por 1.400. Claro, a ver quen é o máis listo sempre. Entón... Eu creo que accións concretas, eso, en Ferrol acción concreta, sí que igual ver eso, de pôr en valor o barrio de Recimil e logo atacarlle tamén o Estado polas vivendas baleiras do Ministerio de Defensa e, por exemplo, tamén a sede antigua da Axencia Tributaria, que é un edificio tocho que está a vacío. Que decir, non sei hasta que punto se podría usar. E mismo logo pensar a UDC... O que pasa é que iso para a vivenda é un pouco máis complicado. O edificio tocho de ser antes da UDC, da Universidade de Coruña, que está a Baleiro tamén, que son sitios así un pouco golosos, igual, de cara a facer unha acción. Pero, bueno, nada, no que se organice, contade comigo, e nada, é moito ánimo.
2: Sí, sí, contade connosco a plataforma para apoiar, traer xente desde fora, que, desde logo, Ferrol é un caso moi paradigmático, que pode servir de exemplo para o resto do país, sí, sí, a tope.
6: Que é a situación dos precios da vivenda agora?
0: Mira, de 128 vivendas que neste momento están para alugar en Ferrol, según o portal Fotocasa, que ten máis actualizado o tema, hai de 400 euros, hai unha de 400 euros na Rúa María, alá na Boaxe, esa vivenda é unha habitación, un segundo piso, sin ascensor, máis as terxas persoas que non teñen unha nómina de 300 euros, de 1.300 euros. Piden tamén un aval e, aparte de eso, tamén piden o seguro. Ese é o tema. Outra, que hai na zona da Plaza de España, 425. Ese está dentro das zonas de contratos de longa duración, máis están falando de que nada máis que queren estudiantes. Asterse o que non se estudiante, aparte tes que trae levarlle o de que estás estudiando na universidade e que teso en vigor, non? A matriculeta. E 425. O resto vos vou decir. O 93% das vivendas en Ferrol valen máis de 600 euros. E o 60, o 96% e o 63% máis de 700 euros. Esa é a realidade do precio da vivenda no mercado libre en Ferrol. Por iso é moi necesario unha vivenda pública, vamos, unha vivenda social, neste caso.
1: Que moitas veces o acceso, que te estaba escoitando, e a mí me pasa, o acceso á vivenda, moitas veces esa especulación é totalmente abusivo. Te piden 3 meses de fianza en un piso de 600 pavos, porque soy yo aquí, millonaria, para poder acceder, non? Ou requisitos dese tipo, non? Ou persoas que están cobrando unha prestación xa nin Dios lles quera alugar unha vivenda. Aínda que lles garantices e teñas unha garantía de que van a ter a prestación e lle fagas un informe de servicios sociais e o que sexa, non hai maneira. Entón tamén se necesita unha regulación incluso no propio aluguer. Que me podes pedir para alugar e que non. A min na última casa na que estou, que ahora soy exiliada económica en Narón, teño... O sea, pasei unha entrevista que, non sei, casi chama, non sei, o meu pai tamén para preguntar se son boa persoa, non? Como que moitísimos requisitos que me parecen ata ofensivos, non? Como deberían de ser ilegais, como cando te preguntaban se estabas embarazada nunha entrevista de traballo. Igual en eso tamén hai que facer en incidencia social, non? E política.
2: E de non admitir nenos en moitos pisos tamén.
1: Non admitir nenos, xa o tema dos animais xa nin falamos. Se eres migrante, olvídate. Se xa eres de... Non sei. Se xa eres migrante, además se te ve. Porque pode ser migrante e que non se note mucho. E agora que falas de inmobiliaria, claro, logo nos tamén temos unha colega que traballou ata fai un mes ou así nunha inmobiliaria, e algo que tamén estaba pasando era que os pisos que chegaban para a venta, que estaban en unhas condicións de prezo e tal máis ou menos decentes para salir ao mercado, xa non salían ao mercado, porque a propia inmobiliaria, e parecer unha práctica habitual, tiña xa os inversores de mans, os que xa directamente chamaba, e o piso salía por aí, e non salía para as familias. O sea que...
4: Bom, pois, non sei se tedes algo máis que engadir, senón pois podemos ir pechando tamén o ato. O que si, pois claro, deixar isto coas portas abertas a novas iniciativas, un pouco, bueno, pois aí o que dinamicen tamén desde a plataforma da cal formamos parte, pois bueno, o local está aberto tamén para estop desafiuzamentos e todo o que sexa preciso, vamos, e as iniciativas que surxan, palestras ou algo así, pois desde Artabria, e iso tamén manifestar que aquí hai un interese en movernos por este tema, non? Que iso, pois que ao final que sí que é unha situación un pouco peculiar a de Ferrol, e que mesmo tendo pois iso, vivendas públicas, pois que non se están xestionando como teñen que ser, non? Entón, e iso nada, agradecervos entón a vosa presenza e as vosas colaboracións e nada, e a ti novamente pois agradecerche que viñeras e que bueno, pois que isto é un ata logo e que esperamos que voltes. Entonces, sí. Bueno. Sí.

0: E a 1:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: www.opai.blogspot.com.
3: Xa estou.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
4: E a...

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.